はようございます。職場の教養の時間です。5月2日土曜日、藤の花。藤の花が見頃を迎え、全国の名所や寺社からは藤祭りの便りが届く季節になりました。恋しければ片身にせむと我が宿に、上し藤波今先にけり。これは万葉集に収められた奈良時代初期の歌人山部の赤人の歌です。恋しくなったら片身にして忍ぼうと、我が家の庭に植えた藤が波のように今咲き誇っていますという意味です。古来藤の紫色は皇族や貴族が使用する高貴な色として尊ばれ、その生命力の強さに節に通ずる縁起物として親しまれてきました。そのあでやかな姿に目を奪われてしまいますが、実は力強い植物で、巻きついた支柱を時には折ってしまいます。成長も早く、数年で10メートルを超える木もあります。その成長を支えているのが地中に深く広く張っている根です。華やかな姿に見せられるだけでなく、その美しさを支える足元を固める大切さを藤の花は静かに教えてくれているようです。今日の心がけ、足元を固めましょう。

く回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

ます。空手の突きを4回、受けを4回、リズムを取ります。右に1周、拍手2回、左に1周、両手でマッスルポーズ。

おいでおいで、反対、リズムを取ります。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グーパー、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安静、防音工事しね、共生産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シティ FM Tune in。
10: 宜野湾シティ FM 81.8 MHz、 時刻は10時をお知らせします。

はい、リスナーの皆さんおはようございます。今日はね、土曜日でございます。この番組は挑戦ワクワク好奇心ドキドキ感謝感動をありがとうでお届けします。どうぞ1時間ごゆっくりお聞きください。個性のある美人3名の雑談と笑いの楽しみ、3人のお笑いは最高のおしゃれでございますのでね、お聞きください。

0: リスナーの皆様おはようございます。
1: おはようございます。
0: じゃあ三枝さん、タイトルコールをもう一度どうぞ。
1: はい、, 笑いすぎちゃって、
2: はい、笑いすぎ
0: た、喋ってたからもう忘れてる、
1: はい、忘れている
2: の。はい、もう言いたくしすぎて笑いすぎてね、うん、
1: はい、
2: はい、これはい、リスナーの皆さんおはようございます。この番組は挑戦ワクワク好奇心ドキドキ感謝感動を

0: ありがとうでお伝えします。どうぞ1時間ごゆっくりお聞きください、
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 笑いが止まらない。
0: 続き、インタクのついでに
1: もう笑いでございますけど、もういくらでも話がありますね、私たちね、
0: はい、止まらない、
1: はい、実はもう、うん、もう、今日は、まあ、生放送でね、来週は、はい、来週はまた再放送なんですけども、うん、先々週と本当に素晴らしい ね放送しましたね、
0: は
1: い、
0: うん、そうそうそう、
1: もう感動しました
0: ね、うん、願いをかん叶えてくれたね、ふみ、うん、はい、さんとたくやさんにもう感謝です。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、お出かけ収録ということで、はい、デイサービスゆいでね、はい、やりましたが、はい、初の試みでしたね、
0: うん、そうですね、
1: はい、いかがでしたか。
0: とっても良かったですよ、うん、歌う人もね素敵で、うん、またこういうバトンタッチで司会して、うん、これも良かったって言ってましたね。
1: そうですね、うん、はい、何度も聞きましたけども、うん、やっぱりご家族さんもこう自分たちの家族、うん、デイサービスにね、うん、こう通ってる皆さんの声がラジオから流れたっていうのは、うん、いい思い出になったんじゃないでしょうか。
0: 一、うんうん、人だけね、2曲歌って、うん、何々さん聞いてるって言ったからさ、
1: うん、下向いてた、あ、泣いてた、
0: そう、言葉は言わないけど、うん、ずっとじーっと、
1: へえ、そうなんだ、
0: やっぱりこんな時はゆっくり自分の聞きたいかもしれないなと思って、うんうんうん、あんまり声をかけなかったけど、うん、感動はしていましたね、
1: はい、もうまさしくね、うん、番組のタイトルでしたね、あゆみさん、うん、いかがでしたか、うん、この企画、
2: 普通のデイサービスがやらないことをやってるんだなっていうのが、うん、
1: そう、普通じゃないんです、
2: 普通じゃないね。でも、うん、喜んでもらえてよかったなと思います、うん、
1: でもやっぱりこの番組の名前の通りにやっぱり挑戦ワクワクで、うもういろんなこと、あ、やりたいなやりたいなと思ってたけどパッて決まって、うんうん、やりましたね、
0: これも本当、はい、両者にとって挑戦ワクワクですよね、
1: うん、はい、うん、やっぱり日頃もやってると思うんだけど、カラオケ大会みたいな、うん、でもやっぱりこう私でこうスタジオの雰囲気を作ってね、はい、まあ、収録するって、うん、ちょっとね、うん、あれなんで今日何かなと思ったけど、うんうん、
0: 最初はね、
1: うん、でもやっていただいて楽しかったと思いますね、う
0: ん、あゆみさんが、うん、105歳でした、105歳のね、おばあちゃん、名前っていいの、
2: うん、山内さん、
0: 山内さんが、はい、15の春歌った時に、うん、あゆみさんが一緒にやってたけど、うん、最後の日に最後のところに自分も一緒に乗って自分の声聞いて、うん、ああ私の声だ、あ、よかったってから、
1: 素敵、
0: うん、うん、ますますね、うん、元気が出たって、あ、俺、いや、100や20まで生きないとダメやさって、
1: あ、そういいね、はい、
0: でも私はいくつ、うん、
1: でもこんなでこのカラオケに合わせて106歳の方、うん、5歳ですか、
0: 5歳、
1: 歌ってましたからね、うん、本当に人生100年時代ですよね、
0: そうですね、
1: はい、また ねチャレンジしましょう、
0: そう、
1: はい、第2弾ということで、ね、計画したいと思います。はい、はいはい、今日もですね、挑戦ワクワク好奇心ドキドキ楽しく行いたいと思います。さて、曲いきましょうか、1曲目、はい、
2: じゃあ今日1曲目の曲は今日ゴールデンウィークが、うん、に入ったので、
1: 入っていますよね、
2: うん、だからゴールデンにかけて、うん、ネネーズの黄金の花、
1: いいですね、いいですね、いいですね、
2: はい、はい、おかけしたいと思います、はい、はい、いいですか、
1: はい、あ、待ってくださいよ、はい、どうぞ、はい、いいですね、はい。

0: あゆみさんお届けしました曲は
1: ネーネーズの黄金の花でした。
0: はい、ありがとうございました。はい、今日はですね、この、番組のファンクラブの皆さんから告知をお願いされておりますよね。
2: はい、はいはい、そうです、
0: ね。はい、まず一つ目いきましょうか。はい、
1: 一つ目がですね、はい、東仁病院の、はい、島川先生からの、
0: はいはい、島川先生からですね、
1: はい、はい、うん、はい、以前もこちらでゲスト出演をしていただいた島川先生からちょっと告知してほしいということで、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: 市民公開市民公開健康講座、
0: はい、
1: 股関節、膝の関節、膝関節の痛みと最新の治療方法というので、5月31日日曜日、はい、13時から、沖縄コンベンションセンター会議場 A1 にて、同仁病院の名医のお三方がですね、はいはい、この股関節とか膝の
0: ことを、ね、みんなに
1: 話してくれる、
0: はいはい、市民健康講座をやってくれるということで、はい、参加費はどうなってますか、恵美さん。
1: なんと無料でございます、ま
0: あ、これはじゃあ行かないといけない、はい、
2: そうですね、
0: そして申し込みはどうなってますでしょうか。
1: 申し込みはですね、はい、
0: 事前申し込みで、
1: 事前申し込みが必要になってきます、う
2: ん、はい、
1: うん、ファックスか、メールか、
0: お電話で、
1: お電話で、
0: うん、はい、
1: 電話番号、
0: 電話番号言ってた方がいいですね、うん、はい、
2: その方がいいですね、
1: はい、電話番号が 098-870-5375 です、
0: はいはい、098-870-5375 医療法人八重世界同仁病院の地域医療連携室までお問い合わせいただきたいということですね、
1: はい、
0: はい、同仁病院の市民公開健康講座、股関節膝関節の痛みと最新の治療方法ということで、2026年の5月31日の日曜日、開演が13時、会場が12時30分ということで、終了が16時となっていて、沖縄コンベンションセンターの会議棟 A1 で開催ということで、参加費は無料だけれども事前の申し込みが必要ということで、申し込み受付後、受講票を郵送させていただきます。当日は受講票をお持ちの上ご参加くださいということで、私たちはこの番組終わったらすぐ申し込まないと、
2: うん、そうですね、
0: はい、3番、
2: はい、一番前に
0: 一番2番3番で、ね、はい、
1: 島川先生ファンクラブ、
2: はい、
0: そうですね、
2: また面白い3人が来たなって、
0: うん、ね喜んでくれますか ね島川先生、はい、島川先生多分ね、YouTube で見ると思うんですけれどもね、島川先生私たち3名行きますので、ね、その日はよろしくお願いいたします ね、はい、ね、
2: また、はい、ね、島川先生も、なんだ
1: の事務長さん、
2: 事務長さんのお名前も、
0: はいはい、じゃ事務長のじゃ豊島さんがじゃこのチラシ告知してくださいって持ってきたんですね、はい、では島川さん当日はね楽しみにしておりますので、しっかり私たちもお勉強していきたいと思いますね、はいはい、でも本当に股関節とか膝とか痛い人多いじゃないですか、
2: うん、そうですそうです、う
0: ん、はい、ぜひまたね、うん、こういったお勉強していただきたいと思いますね、うん、そうね、はい、その時はじゃもう整形の先生たち、島川先生、比嘉先生と山内先生の3名が、膝についていろいろ講演なされるということになりますので、うんうんうん、はい、ぜひ多くの皆さんに、ね、ご参加していただきたいと思います、うん、電話番号をもう一度お願いします、
1: はい、098-870-5375、
0: はい、
1: 医療法人八重世界同仁病院地域医療連携室までお問い合わせください、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします、
0: はい、同仁病院からのインフォメーションで、はい

0: ございました、
1: は
0: い、
1: 島川先生しっかり報告しましたよ、
0: はい、喜ぶと思います、
1: はい、
2: はい、じゃあ次は YouTube から、
0: はい、メッセージが届いてますね、はい、はい、ご紹介、はい、ご紹介ください。
2: あんあん大好きしげちゃんマンさんから、
0: はい、
2: 今日も三重さん笑顔が眩しいですね。
0: おお
2: 今那覇空港にいるんですが、うん、人がすごいことになっています。
0: そうなんですか、はい、
2: お三方、ね、素敵なゴールデンウィークをお過ごしください、
0: うん、はい、ありがとうございます。はい、今度またスタジオにも、ね、遊びに来てください。お会いできるの楽しみにしてます、ね、
1: はい、お願いします。
0: ではまた曲いきますか。
2: はい、
0: はい、
2: じゃあ次はですね、うん、ゴールデンウィーク今多分ドライブしてる方もいるかなと思って、
0: はい、
2: それっぽい曲かけます、はい、HY の AM11 時です。
0: はい、いきましょう。

0: はい、あゆみさんお届けしました曲は、
1: はい、HY の AM11 時でした。
0: はい、ありがとうございました。今日はね、もう多分車で聴いてる人多いと思います ね、
1: ね、
0: はい、ゴールデンウィークですからね。はい、
1: はい、
0: さてもう一つお友達からのイベントのご紹介がありますね。はい、
2: あゆみさんお願いしましょうね。
3: はい、劇団ウビラジさんの、うんうん、はい、公演のお知らせです。
0: はい、
3: 5月10日日曜日に、沖縄市市民小劇場、うん、アシビナーで、はい、でですね、あの、うちな芝居、
0: はい、
3: 時代人情劇、昔、
0: 昔こ、
3: クワムヤ節、
2: うんうん、あ、
3: 昔子守節、
0: そうそうそう、ファムヤって言いますもんね、
3: ファムヤ節、
2: ファムヤ節
3: っていう、あの、
0: 芝居があ
3: ります
0: 、
3: ね、芝居があります、
0: うん、はい、これが5月の10日の日曜日 で、うん、で昼の1時と夜の5時にあって、はい、会場は全部あの30分前にあって、前売り券が一般が3000円、は
2: い、
0: 小中高生が2000円で、小学生以下は1000円って言って、膝の上に座る子はもう、またあの無料で、障害者の方は2000円、当日はまた500円増しということですので、
3: はい、
0: 今日聞いた人は今日で買ってた方がいいですね、はい、
3: そうですね、
0: うん、はい、これも三井さんお友達なんですか。
2: その、うん、その劇団の中に比嘉幸乃さんっているんですけど、うん、その方が私の、ね、お友達で、うん、あのうちな芝居、ね、方言が上手なんですよ、すごく、
0: うんうん、
2: そしてね、昨日もね、電話8時ぐらい電話来てね、三井さん、この字読める、ちゃんと覚えてよって、
0: うんうん、
2: 言われたもう一回復唱して、もう一回復唱、大丈夫だよ、うん、ってね、昔クワムヤ節ってね、うん、頑張るのでね、見に来てくださいということです、ね、はい、皆さんね、5月10日日曜日、もうね、時間がありましたらぜひね、見に行ってください、
0: は
2: い、
0: アシビナーです ね、
2: ね、
0: はい、で駐車場もありますしね、
2: 回りますよ、うん、駐車場もね、
0: はい、ぜひ皆さんね、お出かけいただきたいと思います、はい、今も多分あれですね、もうお稽古とかで忙しいでしょうね、
2: そうそう、忙しい、うん、
0: はい、ぜひ頑張ってください、うん、はい、応援したいですね、
2: このなんて告知、うん、聞いてるから、聞いてるからしっかり言って
3: 今聞かれてるかもしれません、
0: はい、聞かれてますね、じゃあ、はい、じゃあもう一回また曲挟んでからね、はい、お知らせしたいと思いますね、はい、ではまたここで曲いきましょうか、
3: はい、
0: はい、
3: 曲はオーヨンフィーフィーの雨の御堂筋いきたいと思います、
2: はいはい、すごい、
0: なんで雨降らさんでよ、あゆみさん、
3: そうですね、
2: はい、じゃあ
0: 行きましょう、
2: こっちで踊っていい、
0: はい、あ、いいですよ、
3: みちおさんがこれ聞くと踊るんですよ、
0: はい、そうなんです、
2: そうそうそう、
0: はい、行きましょう。

0: ファン踊っていただきました三ツ矢さん、はい、一平してますよ。
1: これって
0: 島川ダンスですか。
1: はい、島川ダンス。
0: でも本当に足の手術をね、して、ここまで踊れるようにね、なりました。
1: 本当に見せてあげたい。
0: うん、いや見せられますよ。
2: そうか、先生に YouTube 見てね。
0: 先生、
1: あ、そうか、
0: 先生にあのコツ切り手術して私は踊れるようになりましたということで ね、見せていただきたいですね。
1: だから皆さんね、足でもう、あの痛い痛いって悩んでる方はね。もう考えずに、あの同人病院の島川先生に相談してね、必ずこう、私もね、最初もう10メーター歩いたら止まったりしてたんです。今ではちょっとね、あのさっさって歩くようになってますのでね、困っている方は島川先生にご相談ください。
0: はい、もう島川先生コマーシャルでございましたね。でもやっぱり今三井さんが言ったように、みんな手術とか何かって悩むんですよね。だけどやっぱりこう島川先生と話している中で、あ、手術してもいいな、先生信頼できるなと思ったんじゃないですか。
1: そうですね、私は娘にね、あゆみさんに勧められて、押してね、よかったかなって、よかったんですよ。
0: そうですよ、そしてまあ手術して迎えるときはドキドキだったかもしれないけど、手術して今ここで踊っていますみたいな、ここまで目標達成
1: 大変なってるね、もうこれも
0: 本当にもう島川先生ありがとうございます。はい、ではは
2: い、じゃあ豆知識のコーナーいきましょうか。
1: なあ、笑って踊っていいじゃあして豆知識の喋れないようになって。
0: はい、お願いします。
1: これしなくていいか、ですね、ハチミツって皆さん、あのどれぐらい の賞味期限あるか分かります？ハチミツ、
0: ハチミツって長いと思う。だってジャムみたいな感じがあるからさ、置いとけるようなイメージがあります。
1: ピンポーン、ハチミツはですね、永久に腐らない、300年前のもね、食べられるそうですよ。ピンポン、さすが主婦、
0: はい、でも、一応回答あるよね、買ったらね、いつも、食べられて美味しい期間っていうのは、期間は書いてある、あ、置いておけるんですか。
1: 置いておけるって。でまた南極で住んでる人はね、風邪がひかないですって。もともと冷たいから、風邪ひく、このなん、これがもう鍛えられてるって。
0: あ、南極の人も、
1: 風邪ひかないって。南極の人、
0: ほー、じゃあ風邪ひきやすい人、南極行かないといけない。飛行機の
1: ねえ、
0: へえ、はい。
1: してね、沖縄の、昨日うちのね、このレクリエーションでやったんですけどね、沖縄の、面積ランキング、ランキングの1位から10番まではありますけど、大体分かります？2人とも。
0: 沖縄
2: の市町村で面積が広いランキング。
0: 市町村で一番大きいのは北区の
2: 北。元部とか
0: 東
2: 村とか、
1: 離島も合わせてですね。
0: 離島も合わせてランキング、
2: 石垣市でしたっけ、
0: 石垣市、もう聞きたい、
1: 聞きたい。

0: もう教えてください。
1: もう教えもね、はい、私も一応書いてきましたので、はいはい、ね、1位が竹富町、竹富町、ね、2番が石垣市、
0: うんうん、
1: で3番が名護市、うん、すごいね、名護市は、
0: あ、
1: ね、うん、合併したのがね、多くね、で次は、はい、離島のどこでしょうか、
2: 宮古、
1: あれ、そうです、
0: あ、宮古、
1: 宮古市、
0: はい、宮古市、ね、
1: はい、4で5番目が、はい、あの辺、
2: あの辺、
0: あの辺、
1: あの辺、北部方面、
0: あ、元部、
1: うん、国神
0: あ、国神村、はいはい、はい、
1: うん、そして次は合併したところ、
2: 合併したところ、南城市、
0: 南城市、
1: うるま市、
0: うるま市、うるま市、あ、やっぱり上の方、北の方なのか、はい、はいはいはい、
1: 次はずっとあの北部の方に行ったところの、うん、うん、あのゴルフの有名な
2: 元部長、
1: そうです、あ、東村か、
2: 東
0: 村、東村、はいはいはい、
1: 東村ね、うん、次が離島、離島、
0: 宮、また石垣も八重山もあって、次の大きいとこって、
2: うん、南大
0: 東、久米島、
1: あ、そうです、
0: 久米島、
1: ああ、久米島、ピンポン、行ったことあるんですが、
0: お、行きましたよ、はいはいはい、
1: そうそう、久米島、うん、そして次は、はい、9番目はどこだと思います、
0: 本当ですか、これは、次は、
1: いや、ちょっと北部の方かな、うん、うん
0: うん、島だ、あ、家島、
1: 違います、あれ割とちっちゃいからな、はい、じゃあ大宜味村、
0: あ、大宜味村、うん、
1: はい、そして次は、はい、あの2、3年、あ、5、6年前に合併したところ、
2: 5、6年前に合併したところ、
0: 南部かな、
1: 合併したところ、
0: ヒントは南部、
1: うん、南部、はいはい、
2: 八重瀬、南城、
1: はい、そうです、南城市です、ピンポン、
0: 沖縄市とかじゃ宜野湾とか入ってないんだね、
1: 浦添市はね、
0: あ、だから
1: 結構なんか真ん中らへん、
0: 浦
1: 添多そうだけどね、
0: なんか大きそうなイメージ、うん、な、那覇とかさ、
1: 那覇とか多い、でも少ないんですって、
2: 面積は
1: 質問、なんか意外、うん、意外にね、
0: うん、
1: ああのところが面積があるんだな、
0: もう一回教えてもらいます、順番から面積、はい、はい、ね、これでいいですよ ね、勉強になりますね、はい、
1: 1番目が竹富町ですね、うん、2番目が石垣市、
0: うん、
1: で3番目が名護市、
0: うん、
1: 4番目が宮古市、
0: うん、
1: で5番目が国神村か、うん、で6番目がうるま市、
0: うん、
1: 7番目が東村、
0: うん、
1: 8番目が久米島、
0: うん、
1: で9番目が大宜味村、
0: うん、
1: そして10番目が南城市でございます、
0: はい、ありがとうございました、ね、勉強になります ね、はい、
1: なんか
0: 社会の勉強ですね、
1: あ、
0: うん、あ、社会科
1: 社会科、社会科、本当は浦瀬かな、浦瀬那覇市とかね、うん、あるようだけど結構なかったんですよ、
0: うんうんうん、でも沖縄って考えたらですね、うん、私は日頃生活してて気づかない、離島いっぱいあるんですよね、
1: あ、ありますよ、うん、
0: ね、
1: ちっちゃい離島がね、なんかポツポツってあるんですって、
0: うんうんうん、だからこんなしてなかなか行けないからね、私はまあね、回ってみたいなと思うんですけどね、なかなかね、何年ぐらい
1: か
0: ね、いくらでもありますよね、本当に小さい島とか、
1: うんうん、でちなみにうち伊是名なんですけど、うん、何位か忘れちゃった多分一番最後の
0: 伊是名は2つくらいありました、伊是名村は
2: 隣に伊平屋がある、
0: 伊平屋と行けるの、この伊平屋と
1: 前、伊平、あの、
0: うん、
1: あの伊是名は真ん中なんですよ、その後ろが伊平屋、
0: うん、
1: その前が伊江島ってあるんです、伊江島、伊是名、伊平屋って言って、伊是名と伊是名村と伊平屋があって、
0: うんうんうん、
1: で伊是名村が前の方にあるから前、うん、前、あの明治って言うんです、で、
0: うん、
1: あの家屋さんの方が後ろにあれが串地、
0: うん、
1: 後書いて串地、
0: うん、
1: 明治、うん、串地って、
0: うん、
1: だいたいこれで昔の人はね、うん、あ、串地に行くんだったら家屋かねと言ったりしてますね、
0: うん、ここからは船で、
1: うん、船で、はい、 うん、10分ぐらいかね、あゆみさんね、
2: うん、わかんない、行ったことがない
0: 行ったことないの、
1: うん、でもずっと前よね、家族で
2: 小学生の時ぐらいに以前しか、ね、以前は行ったことないので、
0: じゃあ行き方

0: たはじゃ元武校から、
1: 運転校から行って、運転校から行って船で、船で行くんですけど、車も乗せられるから、結構あの1日2便往復でありますのでね、あの結構お客さん多いそうですよ、観光客。

0: の宿から飲み屋まで連れてきて、
1: うん、
0: また何時頃終わるんだって迎えに来てて、えただね、ただのようなもんだよ、あんないい島ないよ。
1: そうなんですか。
0: そうそう、うん、喜んで、いやまた行きたいなって、先生何をしに行ったの。
1: うん、の仕事で行ったのか、遊びね。
2: 遊びじゃないですか ね、
1: ね、はい、ぜひまたラジオ聞いてる皆さんもね、こう聞いたら ね、 ね、うん、有東ってなかなか行ったことない人多いと思うので ね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 伊是内部屋もね、うん、ぜひ、うん、行かれてほしいです ね、
0: 本当の方からもこうして、うん、あの来てる人がいっぱいいるでしょ、うん、移住っていうんですか、
1: 移住も、
0: 移住、移住民も多いみたいですよ。
1: 伊
0: 是内はね、うん、あの心が優しいからね、うん、みんな引き受けて、ね、受け入れてくれるんですって、
1: う
0: ん、
1: でも移住するっていうのはねすごい覚悟でしょうね、うん、皆さん ね、 ね、
0: うん、
1: はい、うん、ラジオ聞いてる皆さんもぜひ離島巡りなされてほしいと思いますね、うんうん、はい、ではまた曲いきましょうか。
2: はい、松田聖子さんの青い珊瑚礁をかけ、
1: はい、どうしたんですか今日は。
2: あの最近あの入居された方がちょっと若い、あ60代の方が入ってきたんですね、
1: うん、
2: でそれであのうちデイサービス の、 あのお風呂場が事務所近いんですけど、
1: うん、
2: そしたらあのお風呂場から松田聖子が聞こえてきたんですね。
1: あ
2: のうちの職員がこの人が好きな歌かけながら、うん、あのお風呂に入るっていうのを、うん、ちょこちょこやってるんですよ、余裕のある時、うんうん、それで松田聖子が流れてきたから誰が聞いてるのって話になったら、うん、あと新しい方が好きって聞いたから、うん、なんか2人でご機嫌で歌いながら風呂入ってた
1: のかな、そうなんですか、
2: うん、すごい楽しそうな声が聞こえてきたので、
1: いいですね楽しいってね、はい、じゃあ行きましょう、はい。

0: さんが、
1: はい、お届けしたのは、はい、松田聖子さんの青い珊瑚礁でした、は
2: い、ね、懐かしいね、
3: 懐かしいですね。
2: これ私は50代ですから分かります
3: そうですか、はい、はい、じゃあ豆知識いきましょう、
2: はい、はい、じゃあね、豆知識っていうより、まあ、ちょっとちょこちょこって調べたんですけど、食後すぐに行うと貧血になってる、なってしまうのはどんな行動でしょうかっていうのをね、うん、はい、貧血の人がいたからちょっとだけ調べてみようかって思ってみたら、3つの3択があるんですよ。
1: クイズ、うん、食後にすぐ行ってはいけないことは何でしょうか。そうです、
3: 貧血の人のね、
2: はい、はい、タバコを吸う、コーヒーを飲む、横になる、この三択のうち一つ何でしょうか。はい、お二人さん、
3: 貧血の人がすぐやっちゃう、
1: うん、食後にこれをやると貧血のリスクが高くなるっていう、うん、
3: 意外とコーヒーだったりして、
1: 私もそう、
3: 意外となんか普通に飲むんだけど飲まん方がいいのかなみたいな、なんとなくね、うん、なんでですかね。
2: あ、そうそう、コーヒーはねすぐ飲まない方がいいって、うん、
3: だから、うん、コーヒーは意外と美味しい、美味しいけど、貧血のもそうだけど、よく言いたい人もほらブラックで飲むじゃないですか、うん、ブラックコーヒーとか、
2: うん、あれかっこつけ合いじゃない
3: 確かにねでもあれ普通なんでしょうね、知って、うん、あ、貧血の人が、うん、なるほどね、
2: はい、コーヒーに、ね、含まれてる、うん、ポリフェネルという成分が食事で取った、鉄分を補給して、この鉄分の摂取を阻害するそうですのでね、うん、なるべくお茶で我慢してください、
3: はい、ね、いいと思ってもね、やっぱりこれが体に合わない人もいるということですね、うん、はい、わかりました。またこれまた薬もそうですよね、やっぱりね、何か飲んじゃいけないものとかね、うん、あるしね、
2: う
3: ん、
2: そうそう、
3: はい、
2: 血圧の薬となんかグレープフルーツ一番
3: いいますよね、グレープフルーツ ね、
2: はい、先生もね、グレープフルーツは飲まないでください、
3: うんうんうん、たまにありますよね、うん、はい、ありがとうございました、はいはい、また次いきますか。
1: あります、
2: はい、次ですね、うん、昔薬として販売されていたのは次の3択のうちどっちでしょうか、はい、1番ケチャップ、みりん、うんうん、小麦粉、さあ何でしょうか。
3: 昔薬
2: として販売されていたの、
3: 販売されてたんだ、
2: うん
3: うん、俺先じゃないよねこれね、
2: 販売されていたのは次のうちどれですかってね、本に載っていたからこれを写してきたまで、ケチャップ、
3: うん、
2: 2番みりん、小麦粉、はい、さどれでしょうか。
3: 小麦粉、なんかさ昔薬ってさ紙みたいに包んでたじゃないですか、あのイメージ、
1: あのイメージ昔白い粉、
3: しない白い粉、
2: 白い粉ですよ。
3: みりんはまたみりんは何か甘い、
1: う
3: ん、でもなんかわからないけど、でも気になるね、答えになるね、一番ケチャップ、まさかケチャップ、
2: あたりケチャップです。
3: なんで、
2: うん、わからないですね。ケチャップは1830年代にアメリカで、うん、薬として販売されていたそうです。うん、ビタミンや抗酸化物質が下痢や消化不良に効くと信じられていたそうです。ケチャップ、
1: なるほど、トマトが、
3: トマトああトマトはね、いいっていうから、
2: うん、そうそう、
3: はいはいはい、
2: あれポリなんとかへんのね、うんうん、だからケチャップがいいんですって。
3: ほう、
2: 決して小麦粉じゃないですよ、ね、小麦粉は天ぷらにして食べて、
3: 天ぷらにして ね、もう油吸いますね、じゃあ
2: はい。

0: なるほどね、はい、うん、でもケチャップってねいろんな料理に使いますしね、うん、いいですよね、
1: あの、うん、ほらエンダーで食べる、
0: はい、
1: あのスーパーフライにあのケチャップ食べると最高美味しいですよね、
0: 美味しいですよ ね、はい、うん、でも今ケチャップいりますかいりませんかって聞きますよね、そうそうですよ、もう変わってきましたね、どこもそうですよね、前こんなに置かれていたのに ね、
2: 必ずついてきたんですけど
1: ね、あれつけないと美味しくないよね、
0: うんうん、
1: あれをね私いつもね行くときは4つくださいって言う、
0: こんなにな
1: る
0: でも本当の方はまたつけない、なんでケチャップつけるのって言われまして、ね、私
2: 沖縄だけらしい
0: です、ね、
1: 沖縄だけってね、
0: やっぱないあのアメリカ文化が入ってきてるんですかね、意外とだからお年寄りでもあの意外とあれですよね、私たち普通におばあちゃんたちと見てコーヒー飲むのを普通だったんだけど、飲まないところは本土の方は飲まないです
2: よね、飲まないです
1: ね、
2: でもコーラもそうって言いますね、
0: あそう
2: か、なんか内地から来た人が、うん、沖縄の高齢者コーラ飲むんですかって言ってたんで、うん、普通に飲むよって、
0: うん、なんで
2: 内地は飲まないって
1: ギリドミに行ってよ、うん、
0: ギリドミで、あ飲まないんだ、
2: そもそも内地でコーラ飲む文化がなかったから沖縄の高齢者が普通にコーラ飲むのがすごい珍しかったっていう話は聞きますね、
0: 朝もだってパン食べるもんね沖縄の高齢者はね、はあ、そういうことなんだよね、
1: 貸し切りになってるんだね、
0: うん、うちのおばあちゃんたちいつも朝パン食べて、彼女さパンあのサンドイッチの上にさ、うん、彼女のピーナッツバター乗せて、
1: う
0: ん、おしゃれでして、そしてコーヒー飲むんだけど湯飲みにコーヒー可愛いね、湯飲みに、湯飲みって久しぶりに使いましたけどもお茶碗か、そうそう、ね、おじいとよ、でもやっぱりその文化っていうのはね、慣れっていうのはね、食生活ね、
1: うちなるからアメリカ寄りになったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよね、はい、じゃあそろそろお別れの時間で愛さんさん聞きながらね、はい、はい、ということで、あっという間の1時間でしたけれども、はい、じゃあ告知また行きましょうかね、はい、私の方からいきましょうね、はい、市民公開健康講座のご案内でございます。股関節膝関節の痛みと最新の治療方法ということで、2026年5月の31日日曜日、沖縄コンベンションセンター会議場 A1 で行われます。参加費は無料でございますが申し込みが必要です。お電話番号は098-870-5375、 098-870-5375となっております。八重洲会同人病院の地域医療連携室までお問い合わせいただきたいと思いますね。膝とか股関節の痛みが増えておりますので、はい、ぜひ皆さん参加してお勉強していただきたいと思います。
2: はい、はい、でもう一つが、劇団ウビラジさんの、公演、母の日公演、5月10日日曜日昼1時夜5時の2回公演となっております。場所は沖縄市民小劇場アシビナーでございます。時代人情劇、昔クムヤワブシ、あクムヤファムヤブシ、
0: 昔クムヤブシね、
2: 昔クムヤブシ
0: 言えたよ、はい、はい、5月10日もね、はい、ぜひ皆さんお時間作ってお越しいただきたいと思いますね、はいはい、あっという間の1時間でございました
1: さ、ね、
0: はい、皆さんもゴールデンウィークね、笑顔で安全にね、はい、お過ごしいただきたいと思いますね、
1: はい、
0: はい、この時間はは
1: い、この時間は挑戦ワクワク好奇心ドキドキ感謝感動でありがとうでお伝えしました。どうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。それでは皆さんまた来週お耳にかかりましょう。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。株式会社日清電機システムはキュービクル手圧配電盤自動制御盤軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち家族全員 au だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
7: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。5月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされ

出たファーストアルバム「Pushing」から10周年を迎える2026年11月には記念公演「Alone With」を日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップスシーンを代表するシンガーソングライターであり、2026年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で制作されました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ミックスはスタッツ自身が手掛け、マスタリングはニコラス・デ・ポーセルが担当しています。ではお聴きください。スペースシャワー・ラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Shower Radio。
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはカーキシティホテル。2018年に早稲田大学のバンドサークルにて結成、東京拠点に活動する5人組イマーシブアートロックバンド。メンバー全員が作詞作曲を担当し、音源制作、ミュージックビデオやグッズ、個人事務所の設立などをバンドメンバー自らで企画制作し、独創的な手法で躍進を続け注目を集めています。2024年にはバンド最大規模となるワンマンライブ、ソロコンサートをリキッドルームにて開催。チケットはソールドアウト。昨年にはセカンドフルアルバム発行をリリース。リリースに伴ってバンドとして初となる全国ツアー、カーキライブツアー2025を開催しました。そんな彼らが新曲シティホテルを先月配信リリース。カーキが新曲を発表するのはセカンドアルバム発行以来およそ1年ぶり。さまざまなジャンルを巧みに取り入れ、実験的な要素も多かった発行を経て、この作品はポップネスを追求した楽曲となっています。日本のインディーオルタナティブシーンにおいてアーティストから絶大な信頼を寄せられている柏井ヒューガ氏をレコーディング・ミキシング・エンジニアに迎え制作されたカーキの新境地です。2曲目はアンドロップ桜ソング。アンドロップが現在制作中のニューアルバムインパーフェクトより桜ソングを先行配信しました。この楽曲は舞い散る桜の中での旅立ちとそれに伴う別れをテーマにした楽曲です。見慣れた街や制服、親しい人との日常から離れ新たな場所へ向かう際の感情の揺らぎを鮮やかに切り取っています。10年経ったらまたこの街で笑いましょうという歌詞が、単なる別れの悲しみにとどまることなく未来を見据える強い意志を感じさせる普遍的なメッセージソングとなっています。内澤孝人はこの楽曲について、この曲を桜の散る時期に届けたかったのは、別れや旅立ちの季節に生まれる寂しさだけではなく、その先でまた笑い合える未来まで歌いたかったからです。揺れながらでも前に進んでいく気持ちや、不完全なまま進んでいく時間もこの曲には込められています。アルバムが届けられるまでの時間もただの空白ではなく、それぞれの大切な時間だと思っています。まずはこの曲を聴いてもらえたらと思います。5月からのツアーでは今のアンドロップだから鳴らせる音を一つ一つの場所でしっかり届けたいと思っています。この曲がその先で会える景色につながっていったら嬉しいですとコメントしています。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはカーキシティホテル、アンドロップ桜ソング。

Shower Radio. Special Radio. Special Music Pick Up. お届けしたのはカーキシティホテルでした。続いてはスペーシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月12日火曜日22時から23時オンエア。レックス、ゼップツアー2026、オリジナル。レックスが自身最大規模となる全国5大都市でのゼップツアー、レックス、ゼップツアー2026、オリジナルを開催。ゼップツアーを記念して、スペーシャワー TV でライブの特別版をオンエア。過去最大規模のスケールと進化したサウンドで挑む、レックスの新たなステージを見逃すな。スペシャ番組情報2つ目は5月12日火曜日23時から24時オンエア、プレミアムインタビュー、シェボン。聞く者を異世界に引き込んでいくような圧倒的なライブパフォーマンスと文学的かつ予測不可能な楽曲で多くのリスナーを魅了する札幌発の3人組バンド、シェボンが4月8日水曜日にメジャーデビューアルバム三者三様をリリースしました。これを記念してプレミアムインタビューシェボンと題した彼らの特別番組をオンエア。番組 MC を務めたのはマキシマムザホルモンの大輔班とハライチの岩井勇気。かねてよりシェボンの音楽に魅了されメンバーとも親交のある2人を迎え、シェボン入門編となる結成エピソードからちょっぴりディープなメンバーそれぞれのパーソナルな遍歴まで、まさにこの番組でしか聞くことができないプレミアムなトークが繰り広げられました。さらにライブの共演など以前より交流があるフレデリックもコメント出演。5月より幕を開ける横浜アリーナ公演を含む全国ツアーが速完、追加公演として日本武道館 2days 開催を発表するなど急激に注目度を高めているシェボンの魅力を60分に凝縮してお届けします。スペシャ番組情報ラストは5月13日水曜日23時から24時オンエア、ママオンステージ、ママになったフィメールアーティストスペシャル。5月10日日曜日の母の日にちなんでママになっても精力的に活動している女性アーティストを特集します。放送予定アーティストはエイウィッチ、ちゃんみな。お楽しみに。以上スペーシャワーラディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はザ・レモンツイッグス、 Look for your mind。 ニューヨーク出身の兄弟デュオブライアン&マイケル・ダダリを中心とするロックバンド The Lemon Twigs。 10代半ばで制作した2016年のデビュー作 Do Hollywood で鮮烈な登場を果たし、その卓越したメロディーセンスとクラシックポップへの深い愛情で一躍注目を集めました。その後名門レーベル 4AD からミュージカル仕立ての意欲作Go to School を2018年にリリース。その後もコンスタントに名作をリリースし続けています。若さゆえのエネルギーと、すでにキャリア10年近いバンドとしての確かな技量。その両方を合わせ持つ The Lemon Twigs は、過去のポップミュージックへの敬愛を軸にしながらも、今なお進化を続ける稀有な存在です。彼らの最新アルバムで今月リリースされるのが、Look for your mind。 この作品ではライブでもすでに披露されているタイトルナンバー Look for your mind で始まり、ダダリオ兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニー、時代を超えたフィーリングを受け継いだ過去の楽曲と同様なポップネスとともに、より内省的でドラマティックな側面を
進化させ単なるロックポップを超えた魂を揺さぶるようなストーリーへとリスナーを誘う成熟した作品に仕上がっています。音楽を愛する全ての人々へザ・レモンツイッグスからの心の奥深くに届く新たな贈り物をぜひ体感してください。お届けするのはタイトルナンバーです。 Look for your mind。

0: Shower Radio。
1: P by レコメンド。お届けしたのは The Lemon Twigs Look for Your Mind。 2曲目は Dolphin Hyperspace Big Fishy Featuring Luis Cole。 アメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動するエレクトロジャズデュオ、サックスプレイヤーのニコラ・マッケイブとベーシスト・プロデューサーのローガン・ケインの2人により結成され、現代ジャズの先進性と電子音楽の拡張性を取り入れ、ジャズの複雑なハーモニーや即興的なアプローチとシンセサイザーやビートシーンから生み出されたエレクトロニックな要素をクロスオーバーしたスタイルが特徴的なアーティスト。今月リリースされるエコロケーションには、前作から活動を共にしているルイス・コール、ジャスティン・ブラウンに加えて、同じく LA を拠点に活動するグラミー賞ノミネートのピアニストジェラルド・クレイトンも参加するなど、現在進行形の LA ジャズビートシーンを体現する作品へと仕上がっています。では今週はドルフィン・ハイパースペースの最新作エコロケーションよりビッグフィッシーフューチャリングルイス・コールを聴きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の

0: 放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
6: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
7: 気候もいいこの時期は遠出したくなります。お車でお出かけの皆さんは安全運転でお出かけください。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 今週も流行の K-POP をはじめ、韓国のドラマ、映画、グルメなどトレンド情報が盛りだくさんの30分。どうぞ最後までお付き合いください。旅する K-POP では番組放送中、そして終了後問わず X にて皆さんからのメッセージを大募集しています。 X の投稿には番組ハッシュタグシャープ TABIKPOP シャープ旅 K-POP をお忘れなく。メッセージ、コメントお待ちしております。なお韓国語の発音に関しては、韓国語読み上げアプリソヨンさんを使用しています。ソヨンさん、今日もよろしくお願いします。
8: 안녕하세요。저는소연입니다。오늘도잘부탁합니다。
7: はい。この番組は韓国国際交流財団の制作支援でお送りします。それではオープニングトーク。本日は、もはやエンタメ、韓国の特化型コンビニ新規オープン3つ。食料品や日用品をセルフサービス方式で販売する小規模な店舗、コンビニエンスストア。日本ではよく省略してコンビニ、コンビニと呼ばれていますが、韓国語でコンビニはピョニジョム、便宜店を意味します。そんな便利なコンビニですが、最近では一つのカテゴリーに振り切った、いわゆる特化型コンビニがソウルの中心部に続々と誕生しています。そこで今週のオープニングトークでは、韓国大手コンビニチェーンの特化型コンビニ、その中でも今年2月から3月にかけてオープンしている新しい店舗を3つご紹介します。店内で選ぶ楽しみ、その場で楽しむ仕掛けがいっぱいの3店舗、ぜひチェックしてみてください。なお、ご紹介する情報はすべて収録日時点での情報です。そこで韓国の特化型コンビニ新規オープン3つ。一つ目、スイーツ特化の体験型店舗、イーマート24デザートラボソウルの森店。二つ目、デザート専門のセレクトショップ、CU ソンスデザートパーク店。三つ目、明洞駅近くに登場した大型店舗、イーマート24 K フードラボ明洞店という以上三つでお送りしてまいります。それではまず一つ目です。スイーツ特化の体験型店舗、イーマート24デザートラボソウルの森店。ということで、 一つ目は先週のオープニングトークでご紹介したノーブランドも売っているコンビニ E マート

24が特化型コンビニとしてソウルの森に登場。E マート24デザートラボソウルの森店からです。E マート24デザートラボソウルの森店は今年3月にオープンしたばかりのスイーツに特化した体験型店舗。ソウルの森はおしゃれなカフェが集うソンスエリアのすぐ西側。こちらもおしゃれな街です。そんな雰囲気に合わせるように建物の外壁もレンガというところからコンビニではなくまるでカフェのよう。店内ではカフェメニューやベーカリーメニューも充実しています。そして肝心のスイーツですが、店内は大きく4つのコンセプトエリアに分かれています。デザートゾーン、スペシャルデザートゾーン、ワインペアリングゾーン、そしてテラス&フォトゾーン。まずデザートゾーンでは、E マート24が厳選したオリジナルの新鮮なスイーツが並んでいます。次にスペシャルデザートゾーンは、有名ブランドとのコラボ商品やデパートで見かけるようなトレンドのデザートを販売。ワインペアリングゾーン、これ個人的にすっごい気になるんですが、ワインペアリングゾーンでは、スイーツに合うワインを専門スタッフが紹介しています。最後にテラス&フォトゾーンではソウルの森のピクニックをコンセプトにした店外スペースがあり、スイーツやコーヒーなどを購入した商品をその場で楽しむことができます。他にもスーツケースを置けるスペースがあって、到着したその日または出発する日にそのまま行っても楽しめそうです。E マート24デザートラボソウルの森店は、スイン分断線ソウルの森駅5番出口から徒歩約3分、またはソウル地下鉄2号線トゥッソム駅から徒歩約5分、24時間営業、年中無休です。それでは2つ目参ります。デザート専門のセレクトショップ、CU ソンスデザートパーク店ということで、二つ目は先ほどご紹介した E マート24デザートラボソウルの森店からわずか 1km しか離れていないというご近所さんというか競合店、 CU ソンスデザートパーク店です。 CU ソンスデザートパーク店は今年2月にオープンしたスイーツ特化型コンビニで、人気継続中のドバイ餅クッキーや CU の大ヒット商品ヨンセクリームパン全種類、そして SNS で話題のデザートが常時50種類以上綺麗に並んでいます。通常のコンビニだと売り切れているような人気商品もここに来れば売っていることも多く、コンビニというよりはデザート専門のセレクトショップのような雰囲気です。店内は白い床に白い壁、明るい照明でとても清潔感があり、スイーツを購入して早速食べたい人には芝生の上に椅子やテーブルが並んだイートインスペースもあります。そしてもっとスイーツを極めたい人にはセルフ生クリームマシーンもあり、甘党にはたまらないコンビニとなっています。 CU ソンスデザートパーク店はソウル地下鉄2号線ソンス駅4番出口から徒歩約5分、24時間営業、年中無休です。それではここで今週の1曲目です。大分県にお住まいのラジオネームアースサチエさんよりリクエストをいただきました。いつもありがとうございます。オルビットで LINE Me Now メッセージです。ゆりさん、お久しぶりです。お久しぶりです。いつも最新の情報を楽しく拝聴しています。ありがとうございます。今日は推しのオルビットがまた新たな扉を開いたのでリクエストに伺いました。新曲 LINE Me Now はあの早川博隆さん、可愛いだけじゃダメですかを手掛けた方ですよね。早川博隆さんとのタッグで、とにかく明るくて可愛いとファンの間でも話題です。これまでのクールなイメージとは一味違うストーリー性のあるミュージックビデオも必見で、オルビットの表現力の幅広さに驚かされました。さらに韓国法人事務所プレイメーカー E&M への正式所属と、今月末からの渡韓、韓国でのミニアルバム発売が告知されました。いよいよ韓国デビューです。おめでとうございます。年長メンバー2人の母国への凱旋、ファンとしてこんなに嬉しいことはありません。これから世界へ羽ばたく彼らをぜひ番組でも応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、
ミュージックビデオ冒頭部分で彼女からの着信があって、その電話番号がスマホ画面に表示されています。

表示されるんですが、その番号が20201111、2020年11月11日、オルビットのデビュー日なんですよね。この演出はいいですよね。はい。Line Me Now はギターのカッティングとベースラインが夏を先取りしたような軽やかなナンバーです。それではお聴きください。今週の1曲目、オルビットで Line Me Now。

しましたナンバーはオルビットで LINE Me Now でした。それではオープニングトークの続き、韓国の特化型コンビニ新規オープン3つ目です。3つ目、明洞駅近くに登場した大型店舗 E-Mart24K-Food Lab 明洞店ということで、最後3つ目はラーメンの壁が圧巻の店 E-Mart24K-Food Lab 明洞店です。E-Mart24K-Food Lab 明洞店は韓国の食文化や K-POP、コスメなどのエンタメを一度に体験できる観光客向けの大型特化店舗。こちらも今年3月にオープンしたばかりの店舗です。店舗はオレンジ色の2階建てでひときわ目立つ色、そしてインスタントラーメンの麺を想像させる白い波線が縦に入っています。1階は通常のコンビニ売り場で、お菓子や日用品はもちろんバナナ牛乳のコーナーやコスメも売っています。そしてぜひ2階に上がってほしいのですが、2階はなんと壁一面ラーメンが並んだ棚、通称ラーメンの壁があります。ラーメンの壁は高さ 2.8 メートルの壁一面に170種類以上のラーメンが並んでいるんですね。しかも棚の上の天井は鏡になっていて、とにかくラーメンの壁が高く見えます。高さ 2.8 メートルがもっと高いように見えるんですね。これは写真映えします。容器代は別途かかるようですが、

あ、ラーメンは買ってその場で食べることも可能。テーブルや椅子も用意されているので、味見してからお土産としてラーメンを買っていってもいいですよね。ここで日本ではなかなか売っていない珍しいご当地ラーメンを2つご紹介します。まずは、郡山ちゃんぽんラーメン。郡山とはソウルの南西部に位置する港湾都市で、そのご当地グルメとして郡山ちゃんぽんがあります。麺は太麺、スープは海鮮だし、そして辛めです。もう一つは、ソウル市の公式サイトにも載っている、ソウルラーメンとソウルジャジャン麺。ソウル市公式のキャラクターであるヘチとのコラボで、ピンク色の可愛らしい袋に入っています。もしお土産として買うなら、日本ではなかなか入手できない珍しいラーメンを選んでみてはいかがでしょうか。今と24、K フードラボ明洞店はソウル地下鉄4号線明洞駅1番出口から徒歩約1分、24時間営業、年中無休です。はい、本日は韓国の特化型コンビニ新規オープン3つをご紹介しました。どのお店も24時間営業、年中無休であるのはコンビニだけに便利だなぁと思いました。それでは最後に一言。空いててよかった。オープニングトークでした。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 X の番組ハッシュタグはシャープ TABIKPOP シャープ旅 K-POP です。続きまして K-POP 聞きたい曲が旬の曲リクエストコーナーです。今週もリクエストをたくさんいただいております。その中からこちら、愛知県にお住まいのラジオネームレイさんから、いつもありがとうございます。スパックスでジュリエットメッセージです。いつも韓国の気になる情報をタイムリーに扱ってくださり、楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。今回は3月21日にリリースされたスパックス待望のラブソングジュリエットをリクエストします。歌詞の一つ一つが本当に綺麗な言葉で綴られていて、素直で優しい思いが伝わり、心に響いてドキドキします。スパックスの歌声が甘く爽やかで、新しいスタートや出会いの春を待ち遠しくもさせます。聴いているうちに自然と笑顔になってしまうような幸せなラブソング、たくさんの人に聴いていただき、スパックスの歌の世界を知ってほしいです。ということで、はい。メッセージにもありましたが、スパックスさん自身が書いた歌詞がとっても綺麗なんですよね。単語一つ一つがとても丁寧に綴られていますので、ぜひ歌詞にも注目してみてください。ジュリエットは16ビートのドラムパターンとアコースティックギターのストロークが心に優しいナンバーです。それでは今週のリクエストナンバー、スパックス

0: 旅する K-POP、 今週のリクエストナンバーはスパックスでジュリエットでした。
1: 君が好きだよ。
0: 続きまして、2026年4月6日月曜日から12日日曜日まで YouTube に公開された K-POP の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングをご紹介します。なお、再生回数のカウントは4月15日時点。ソヨンさんは順位、韓国語、オリジナルタイトル、アーティスト名の順番で読んでいます。それでは、行ってみましょう。
2: 12、19、ハーツウェイブ。
0: まず第10位、19、ハーツウェイブ、216万回再生。オーディション番組、スティールハートクラブから生まれたボーイズバンド、ハーツウェイブがファーストミニアルバムをリリース。タイトル曲、19のミュージックビデオを公開しました。メンバーに日本人は2人、ギターのケイテンと、覆面ドラムの萩和です。
2: 9位、기쁨、슬픔、아름다운마음、악동뮤지션。
0: 第9位、喜び、悲しみ、美しい心、学童ミュージシャン、303万回再生。学童ミュージシャンが6枚目のフルアルバムから収録曲、喜び、悲しみ、美しい心のミュージックビデオを公開しました。ボーカル、スヒョンのハイトーンボイスとピアノの音色が儚げなミディアムバラードです。
2: パリ、완전미쳤어、탑。
0: 第8位、完全に狂ってる、トップ、442万回再生。トップが初のソロフルアルバムのダブルタイトル曲、完全に狂ってるのミュージックビデオを公開しました。今回ミュージックビデオにはオレンジキャラメルのナナが出演。シンセドラムのサウンドがレトロなヒップホップナンバーです。
2: 7位、キビソップ、キビソップ。
0: 第7位、キービラップ、キービラップ、599万回再生。ジェジュンがプロデュースする5人組ボーイズグループキービラップがファースト EP キービラップをリリース。同名タイトル曲のミュージックビデオを公開しデビューしました。メンバーに日本人は2人、セナとルキアが在籍しています。
2: 6位、GOT、アンパサンドワン。
0: 第6位、GOT、アンパサンドワン、625万回再生。アンパサンドワンがフォースミニアルバムをリリース。タイトル曲、GOT のミュージックビデオを公開しました。イントロなどで韓国の伝統楽器であるカヤグムのサ

0: サウンドが入るというミステリアスな雰囲気のダンスナンバーです。
1: 5位ソキュートゥファサ。
0: 第5位ソーキュートゥママムファサ、1124万回再生。ママムのファサがニューデジタルシングルソーキュートゥをリリース、同名タイトル曲のミュージックビデオを公開しました。今回はアナログシンセのレトロなサウンドとキャッチーなメロディーが印象的なポップナンバーです。
1: 4位눈에거슬리고싶어킥플립。
0: 第4位目障りになりたいキックフリップ、1374万回再生。キックフリップがフォースミニアルバムをリリース、タイトル曲目障りになりたいのミュージックビデオを公開しました。タイトルの目障りになりたい、インパクトありますよね。韓国語の元のタイトルはそのまま濡れこするりごしっぽで、自分の存在を強く意識させて相手の記憶に残りたいという逆説的な愛情を表しています。
1: 3位ロノウェイリセンヌ。
0: 第3位ランナウェイリセンヌ、1835万回再生。リセンヌがファーストデジタルシングルランナウェイをリリース、同名タイトル曲のミュージックビデオを公開しました。閉じ込められていた世界を抜け出し、自分で選択した方向へ進んでいこうという意思を歌ったナンバーです。
1: 2位フリガン방탄소년단。
0: 第2位フーリガン BTS、 2161万回再生。 BTS が5枚目のフルアルバムアリランから収録曲フーリガンのミュージックビデオを公開しました。ミュージックビデオは全体的にダークな雰囲気、 BTS のメンバーと大人数のダンサーとのパフォーマンスは圧巻のスケールです。
1: 1위후이즈시키스오브라이프。
0: そして今週の第1位は후이즈시키스오브라이프、3228万回再生。キスオブライフがニューシングル후이즈시をリリース、同名タイトル曲のミュージックビデオを公開しました。激しめのダンスに歌い上げるボーカル、ガールクラッシュの要素いっぱいのダンスナンバーです。それでは今週の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングからは第7位キービラップで

0: 旅する K-POP、 本日最後のナンバーはキービラップで、キービラップでした。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。第525回旅する K-POP、 それではまた来週、ウリ
1: とマナヨ。
2: ギノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。夜が来た目覚ましな

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、軽装版の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
4: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
5: この沢面汁いいやジャスター
6: でしょ父ちゃん。ガチューだし役といいよね。
5: さあじゃあとこわしいっぺーまーさんやまぬかちゅうやが、
6: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
7: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近に。

0: ラジオを JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会
1: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com ファックス番号は 098-943-5782 まで詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

魚の見分けは難しい。

0: が思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: 家の防音工事したいさ、
5: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ
4: なんかやが、
5: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
4: 電話番号や
5: 098-957-0503。
4: 安静防音工事しね、共生産業やさや。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
6: 宜野湾シティ FM、Tune in!
1: この後もギノワンシティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。

0: 名誉にわかレディオ。
1: はいさーい。
2: 早くね。はいさーい。
1: はい、はい、お昼の14時を回りました。
2: はい。
1: 名誉にわかレディオのお時間です。
2: ありました。疲れた。早いか。別に
1: 早くない。
2: それこそ早いか。
1: まだ5分も始まって5分も経ってないよ。
2: いやそれはそうだ
1: な。確かにね。
2: はい、ということでね、5月の2日、
3: はい、
2: 土曜日、
1: もう5月ですよ、学校始まって1ヶ月、
2: はい、はい、もう4月が終わって5月になりました。
1: はい、
2: はい、午後2時、にわかレディオのお時間がやってまいりました。
3: まいりました、
2: はいはい、本日 DJ を務めさせていただきます、マツケンと、
1: はい、惑星ポトフドラムみのりです。
2: そして今日はね、
1: 新人さんが
3: 初めましての、
2: はい、やってまいりましたので自己紹介お願いします。
3: はい、はいはい、この前名誉大学1年で入りました、ウニって言います。みんなよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: で、はい、なんか海鮮のメンバーが多いことで有名なこの
2: ラジオ、カラスミさんだったりフィッシュさんだったり ね、はい、たくさんいますけれども、はい、
1: 新1年生のウニくんです。
3: はい、ウニです。
1: お願いします、
2: はい、よろしくお願いいたします。
3: お願いします、
2: は
3: い、
2: ということで、ね、
1: じゃあまずなんか、はい、まだ始まったばかりだからいつものやつやっときます。
2: そうですね、
1: この、
2: はい、いつもの行きましょうか。
1: はい、
2: じゃあ今日はみのりよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
1: ギノワンシティ FM はスマートフォン、パソコンからでもご視聴できます。スマートフォンでは無料アプリリスンラジオをダウンロードしていただくとご視聴できます。パソコンでリスンラジオを検索していただくとご視聴することができます。
2: はい、
1: 番組へのメッセージリクエストはメールアドレス info@gcfm818.comホームページからでもメッセージリクエストできますので、ホームページからでもご覧ください。
2: はい、
1: ということで、カミカミです。
2: まあまあまあ、にわかなので、まあ、
1: 赤髪だからかな。
2: そういうことちゃうな。
1: はい、ということで、準備できてます？
2: はい、
1: 大丈夫。
2: そして、ウニくん、
3: はい、
2: はい、一旦聞く感じで、
3: はい、
2: どういうのがこの恒例なのかっていうのを、はい、そう。
3: 聞いて学んでいきます。
2: そうそうそう、はい、お願いします。
1: じゃあ行きます。はい、いやささ、
2: はいや、
1: ナーティチェということで、
2: はい、
1: ギノワンシティ FM 81.8 メガヘルツ

0: はいやと覚えていただけると嬉しいです。
1: はい、嬉しいです。
0: うん、これでみんな聞けるようになるから。
2: そうだね。そう、 81.8MHz でちゃんと、もうあの家にラジオがない大学生の皆さんは車に行って、車の
0: 別にもうスタジオの真ん前で聞いてくれたっていいし、
2: スタジオの真ん前、ああここでね、見学してね、
0: 見学、
2: はい、全然、はい、してくれても大丈夫ですよ。次、はい、のままでお越しください。
0: はい、まあ毎度のことながらね、お昼パンパンに食べて、
1: 美味しかったね。
0: 美味しかったけど、うん、眠くなる時間帯です。
2: いや本当にめちゃくちゃ今眠いですもん。
0: なんか同じ状況に立ってるドライバーさんとか気をつけて、
1: ね、安全運転で、
2: 本当に安全運転でお願いしますよ。
1: はい、気をつけてね。
0: ね、
2: はい、
0: ということで今日は、新1年生ウニ君ということで、はい、あの初回来てくれましたので、
2: はい、まあ我々も、
0: まあ、毎度恒例のものをやっていきましょうかね。
1: 恒例の、はい、何ですか。
2: 恒例の100の質問
0: です。答
2: えていただきたいと思います。
0: は
2: い、
0: これ
2: い
0: あのもう時間なくなっていくんで、うん、どんどん、
1: はい、
0: なんかスピード
1: パッパッパッパッ
2: と、
1: バンバン来い、
2: バンバンお願いします。
1: はい、来てください。
0: じゃあどうしようね。
2: さあ準備をしております。
1: うん、
0: はい、
2: じゃあみのりからお願い。
0: じゃあまず一つ目、記念すべき、
2: はい、でで、
0: 血液型星座出身地は、
1: 血液型は AB のプラスです。お、RH プラスと、はい、血液型サソリ座、はい、星座サソリ座で、はいはいはい、出身は愛媛県松山市です。
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: 愛媛県みかんとかしか、うん、ちょっと思い浮かば
2: ない。俺もみかんぐらいしか出てこない。
1: そうそうそう、俺もみかんぐらいしか出て
2: こない。ほなみかんでいいか。
1: ほなみかんみたいな感じですよ、
0: はい、ということで、
2: じゃあ2問目
0: やる、
2: はい、はい、趣味は、
1: 趣味ですか。趣味は自分はギターと、ギターと、
2: はい、ギターと、
1: なんやろ、調子乗ったこと言っちゃうんですけど、
2: はい、
1: 作曲とかも趣味です。
0: いや全然ね、
2: 全然調子乗ってないと思いますよ。
1: ちょっと1年の分際でごめんなさい。
2: いやいや
0: いや、ね、
2: それはまず関係ないからね。
0: まあ毎度のことながら、はい、MMC の後輩でありんす。
2: 急に声変えるのやめ、はい、やめてもらっていいですか。対応できないですこっちに。はい、
0: はい、
2: ということで MMC 名誉ミュージックサークルからね、
0: はい、あのギターアリスト、
2: はい、来てくれました。
0: はい、
1: 来ちゃいました。
0: ということで頑張りいきます。今行きたい場所は、
1: 今行きたい場所は今東京に行きたいです。ちょっと沖縄来たばっかりですけど、
2: な、東京は実家じゃないよね。
1: 東京全然
0: 違って、愛媛って言ったじゃん。
2: それは東京は何しに行きたいの。
1: そう、東京はあのちょっとゴールデンウィーク中に東京に行きたいなって思ってて、というのもあの春と飛行機っていう漫才コンビがあるんですけど、
2: はいはい、
1: それの単独ライブが、お笑いの単独ライブがあって、
2: お笑い、
1: そう、僕も人生初のお笑いライブなんですけど、はい、ちょっと行ってみたいなと思ってちょっと行ってみました。
2: いいですね、
0: いいですね、
2: ありがとうございます。
0: はい、
2: じゃあ次、特技は何。
1: 特技、特技は特技は、あ、特技お料理。
0: おお、ね、まあうまいっす。はい、
2: めちゃくちゃ雑炊好きなのは知ってる。
1: 美味しかったよ、
0: ね、次行きまーす、ね、初恋はいつ。
1: 初恋、
0: 初恋あれ、
2: 初恋はいつですか。
1: 初恋は中学2年生とかかな、多分、ね、忘れちゃったかもしれない、はい、分かんない、
0: はい、じゃあ次行きましょう。
2: はい、じゃあ次、理想のデートは。
1: 理想のデート、笑顔が絶えないデートかな。
0: ちょっと一旦泣いてきます。
2: ちょっと一旦泣いておくか。
0: はい、次、
2: 一旦これで
1: ごめんなさい。
2: はい、じゃあ次、
0: 今やりたいことは。
1: 今やりたいことは、もう沖縄の美味しいご飯屋さんを探していきたいです。
2: いいね、
0: 歴史を刻みに行きましょう。
2: 麻生八山さっき言ったしね、
1: さっき言った、美味しかった。
2: はい、
1: もっと
0: 知って、沖縄二郎しかないんか。
2: 沖縄にはラーメンしかないのか。
1: 二郎の町らしい。
2: いやいや、もちろんたくさんありますからね、
0: はい、これからね、
2: はい、
0: はい、
2: じゃあ次、もしペットを飼うならどんな動物。
1: 僕は猫ちゃん。
0: 猫ちゃんかわいい。
1: 猫ちゃんの中でもサイベリアンって子がおって、もう毛がモフモフでかわいいんですよ、
2: はい
1: はい、本当に。でその子が飼いたいなっていう、
0: はい、
2: 猫ちゃんいいよ、ね、
0: ぜひ。
1: マンションがペット不可なんで、
2: まあそれは仕方ない。
1: 隣のマンションペット可だから、ちょっと見ながら楽しんでます。
2: あ、いいね、
0: マツケンチに勝手にいいから。
2: 適当なことの抜かすんじゃない。
1: 勝手に飼おうか。
2: 勝手に抜かすんじゃないぜ。
1: お世話お願いします。
2: ダメです。じゃあ次、
1: はい、
0: 何月が好き。
1: 自分

0: はあ、いや6月
1: ズバリなんで？
0: ズバリあったかくなってくるから。
1: もうあったかいっすよ。
0: 確か
1: に沖縄はもうあったかいです。
0: 地元では寒かったんですよ。ちょっと寒くてだんだんあったかくなってくるなでしたん。
1: はいはいはい、
2: はい、
0: なんで暑すぎるか。暑い。
1: 確かに、
0: ね、楽しいけどね。
2: はい、はい、
1: 次、
0: うん、
1: 集めてるものはある？
0: 集めてるもの
2: なんかコレクションとか。
0: コレクションか。あー、ライブのグッズ関係。
2: うわ
0: ー、まあ、集めてるかも。
2: 集めてる。
0: 好きなバンドとか、それこそ今度行くお笑いライブのグッズは絶対買う。グッズ
2: ね、俺も毎回買う。一番ぐらい、
0: うんうんうんうん、あとお洋服。
2: あー、いいね。
0: お洋服大好き、う
2: ん、センスいいんすよ。
1: そう、みのり、あ、みのりじゃない、みのりもそうだし、ウニもそうだけど、あの、うん、古着とかね、うん、なんかそっち系の、なんていうの、こういうのジャンルで言うとアメカジ。
0: アメカジなのかな、
2: まあ、あるし、まあ、うん、まあ普通に古着、
1: 普通に古着か、
0: 古着好き
1: のセンスがめちゃくちゃいい。
2: どういう系統でも自分は好き。アメカジでも、うんうんうん、まあ、こういう自分も今日全身あれだから
1: 古着だから、うん、
2: 靴まで、
1: うん、古着、お古着、おね、めちゃくちゃいい環境で聞いてくださってる方は気づいたと思うんですけど、はい、彼今革ジャン着てて、
0: あ、そう、
1: あのマイクの音にこの革ジャンの音が入ってるんですよね。
0: ちょっとみちみち聞こえてる。恥ずかしい。
2: はい、どういうこと、
1: まあ、海くんがいるんだなっていう存在証明、
0: 存在証明していこうと思います。
1: はい、じゃあ次、はい、
0: 次の質問。
1: 子供の頃の夢は？
0: 子供の頃の夢、確か僕は漁師さんになりたかったです。
1: 漁師、
0: 漁師さん、
1: 漁師、
0: テポパー
1: の
0: 漁師さん、
1: あれか、海の方じゃなくて、
0: うん、テポパーの漁師さん。
1: それはもしかして鉄砲が撃てるからっていう単純な理由だったりしますか？
0: はい、
2: はい、
1: まあ、まさにそうでしょうね。
0: かっこよかった。
2: 次行きましょう。
1: 次、
2: やってみたいスポーツは？
0: やってみたいスポーツ、マリンスポーツ全般やってみたいです。
2: わ
0: ー、
2: いいね。
0: こっち来たからにはもう、
1: うん、
2: サーフィンとか、
0: あれあれしたい、
1: ウィンドサーフィンとか、サップとか、
0: あのなんか
1: ジェットのやつ
0: とか、パラグライダーしたい。
2: やりたい。
0: パラグライダー、なんていうっけ、なんか
2: あの上、
0: マリンスポーツのジェットスキーにくっついて、
1: うん、
0: その
2: うわー、はい
0: はいはいはい、あれしてみたい、ね、
2: あれやりたい。
1: あれってマリンスポーツなの？
0: え、マリン、
2: 一応マリンじゃない？
1: 空じゃね、
0: 空かな、
1: わかんないけど、まあでもそのマリンのスポーツと、もうでもあるか、
0: うん、
2: 掛け合わせたみたいなね、
0: うん、したいかな、
2: はい、
0: うん、
1: できるね、たまに見るからね。
2: はい、
1: うん、はい、じゃあ 次、最近笑ったことは？
0: 最近笑ったこと、え、毎日笑顔いっぱい。
2: いいね、いいね、
0: ありがたいこと。沖縄引っ越してから毎日が楽しくって、
1: あ、いいね、
0: 本当にね、新生活楽しいです。
1: あ、いいよ、楽しんでください
2: ね。あの今のままだと1分に1問とかになっちゃうから、
0: はい
1: はい、
2: ちょっとスピードアップしてい
0: きます。オッケー、待ち来い。
1: はい、じゃあ次、
2: マジで時間間に合わない。ダイエットしたことある？
0: ダイエットしたことあります。中学ぐらいの頃、思春期にダイエットしました。
1: 思春期だね。
0: はい、
1: 次、何か資格を持ってる？
0: 資格、ドローンの免許と英検12級かなぐらい、あ、は
2: い、
0: あと数件の3級あります。
1: いいね。
0: そんぐらい、
1: はい、いいね。
2: 次、自分の性格を一言で表すと？
0: ハッピー。
2: ハッピー、間違いない、
0: ハッピーマン、
1: はい、ハッピーマン。
2: 次、
1: 次、理想の休日の過ごし方は？
0: 理想の休日、朝起きてコーヒー入れて美味しいパン食べて友達と笑いながら映画見て寝る。
1: 平和。平和。朝起きてコーヒーのとこまでは一緒にできるな。
0: しましょう
1: ね、一緒にやろうね、
2: はい、
1: じゃあ次、
0: はい、
1: 理想の暮らし方は？
0: 理想の暮らし、おしゃれな部屋と、おしゃれな部屋で大事な人と過ごしたいな。
2: なんか言ってやがるぜこいつ。
1: なんか言ってやがるぜこいつ。
0: 語ってみた。
1: はい、
2: 次、
1: じゃあ今のなしで。じゃあ次。
2: リラックスしたいときには何をする？
0: リラックスしたいとき、リラックス、音楽聴きます。
1: 間違いない。
0: 大好き音楽、
2: はい。
1: 音楽が一番です。じゃあその次。今までで一番面白かった本は？
0: 面白かった本、東野圭吾の。
2: あ、好き。
0: なんか。めっちゃ代表的、名前忘れちゃって、
2: マスカレード
0: じゃなくて、なんかめっちゃ謎解きみたいな、
2: 謎解き、
0: 雪山のやつ、
1: あ、違った、
0: 雪山の事件のやつ、
1: わかんねえ、
0: なんか宇宙人来て、
1: ああ、
0: なんかそいつがなんか2次元が3次元がうんぬんみたいな、めっちゃ小難しいけど、うん、最後のどんでん返しが面白かったんで、あれ大好き。名前忘れちゃった
2: けど、東野圭吾は僕も好きです。
1: 東野圭吾は名前知ってます、
2: はい、
1: ぐらいです。
0: はい、
1: はい、じゃあ次、
2: どんな部屋に住んでいる？
0: どんな部屋？ちょっと広めな部屋。
2: はい、行ったことあるんでわかります。
0: ちょっと海見えるよ。ね、羨ましい。
2: 家族で暮らしそう。
1: あ、ね、そんな感じだね。
0: そんな感じ。のお部屋に住んでます。
1: はい。はい、
2: 次。
1: 次。今まで一番怖かった経験は？
0: 怖かった経験？
1: 怖かった経験。
0: これ本当に怖かったなって思うのがあって、
1: はい、
0: ちっちゃい頃に洗面台で歯磨きをしてたんですよ。
1: はいはいはい、
0: 歯磨きしてて、その時洗面台になんか廊下と仕切るためのドアがあって、
1: はい、
0: ドアがし隅すきなんていう？すしなんなんなんていうんでしたっけ？なんかなんとかガラス。
2: すりガラス。
0: すりガラス。すりガラス。そうそう、すりガラスで、
1: はい、
0: なんかすりガラスがあって歯磨きしよったらなんか。人影も黒いの通って、
1: はい、
0: お母さんどっか行ったかなと思って、
1: はい、
0: で歯磨きしようってペッてやって、
1: うん、
0: 出たら「母さん」って言ったけど、うん、誰もおらんくて、
1: うわ、
0: 誰もおらんかって、
1: うん、
0: 待ってみたいな、何あれってやって、
1: うんうんうんうん、
0: めっちゃ怖かったって思い出があります。
1: ガチ怖いやつ。
0: 怖かったです。
1: 時間帯が違ってればこれは夜寝れない案件だったかもしれない
0: ごめんなさい、
2: は
0: い、
2: 次行きましょう。行ってみたい国は？
0: 行ってみたい国、スイス。
1: なんで？
0: ご飯がうまいらしい。
1: そうな
2: の、
1: う
2: ん、スイスって何？
0: 永世中立国ってやつ、
2: うん、
0: や景色がめちゃくちゃ綺麗。
1: チーズのイメージ。
2: いやーロープウェイとかなんか通ってそうな、
0: そうそうそうそう、
2: 赤色の
1: ヒマラヤ山脈あたりの感じが。そうそうそう、
0: パッと言われてスイスって答えちゃったけど、イギリスとか行きたい、
2: はい、
1: まあヨーロッパでいいんじゃない？
0: ヨーロッパ行きたい、
2: はい、次、はい、
1: 次。子供の頃好きだった漫画やアニメは？
0: うん、これは名探偵コナン大好きでした。
2: 俺も今好きです。一緒に映画見に行きましょうい
0: いよ
1: 一生言ってるみのり
0: 一生
2: 映画行こうって言ってる。いやもう1ヶ月以上近く公開されてるからいつ終わるか分からん
0: ね、
2: うん、だからちょっと早めに行きたいわ。
1: 1ヶ月の間一生言ってる。誰か映画に行きませんかっつって、
2: はい、
1: 次。子供の頃に好きだったテレビ番組は？
0: うわテレビ？
1: テレビです。
0: ジップ
1: なんで
2: 俺も好きでした。三浦アナ、
0: あの一番最初 の朝の突破しかやってるあれですよね。
1: ジップ。
0: そうジップのあれが好きで面白くて物屋さん見てたんですけど、
2: 俺モコーズキッチンが好きだったな。
0: ちょっと
2: 朝学校行くギリギリに放送されるのに、ね、8時何分とか。
1: そうだね、
0: そうだね。
2: だからあれ見て必ず学校行ってた。
1: へえ、なんかじゃあ
2: なんかルーティンみたいな
1: 生活の一部になってたわけだ、
2: はい、ということで次、
1: はい、好き。
2: 今食べたいものは？
0: 今食べたいものはあがい。
1: さっきラーメン食ったやん。
2: 二郎食った、マシマシで食っとったやん。
0: 食べたじゃん。食べたけど油そばとあがいってとこあんだけど、そこに行きたいな。めっちゃ美味しいあそこ。
2: まあまあまあ美味しいけど、
0: まだ食べれるよ。1
2: 週間に1回でいいわ。
0: いっぱい食べるよ、
1: ご飯。1週でいいや。
2: はい
0: はい、
2: お好きにどうぞ。
0: ありがとうございます。
2: はい次。
1: はい、じゃあ次。最後に聴いた曲の履歴を3曲教えて。
0: 待ってよ、ちょっと出します。ちょっと
1: 待って、はい、待ちます。
2: 19分か。あんまりせかしたくはないけどな、毎回間に合わないもんな。だって
1: なんかみのりが時間せかしてんのおもろい。
0: あ、
1: こいつ時間にローズなくせに。
0: 3曲は、
1: はい、
0: 1曲目が2位の不覚醒前夜、
2: はいはいはいはい、
0: と、シェボンのノックブーツと、
1: はい、はいはいはい、
0: シャンクのセッテファイヤー、
1: わかんない全部
0: の3曲でした。
2: 俺前2つは知ってた。
0: もうね、いいね、車で聴いててそれが好きです。
1: はい、はい、
2: ということで
1: 次。ありがとうございます。
2: ライブやフェスに行ったことはある？
0: あります、
1: はい、あるし出たことあるでしょ
2: やばいね、なんか MVC 独特の個性っていうか、
1: そう ね出たことがあるっていうところは、ね、出たことがあるなかなかないから、
0: そんな感じ、
2: はい、
1: じゃあ次。一番大切にしている価値観は？
0: 価値観？
1: 難しいよねこれ、価値観。
0: どんな人でも一回は受け入れてみる。
1: あー大事。
0: なんか一回ちょっと苦手かもなって思った人でも一回お話ししてみるっていうのをちょっと心がけてます。
2: はい、
1: それで変わることもあるから、
0: うん、
2: はい、次。今会いたい人はいる？
0: まあいます、います、うん、はい次。
1: みのりは自分を指さしてました
2: はい次。
1: 大切にしている言葉は？
0: 大切にしている言葉、大切にしている言葉、
1: うん、何でもいいよ。
0: あがい

0: 中毒すぎる中毒すぎるし、今みのりがミスリードってかリードしましたね。
1: 沖縄油そば赤い、はい、
0: めちゃくちゃ言わせてる感が強くなってます、
1: はい、はい、じゃあ次
2: ファッションに興味あるあります、
1: 大好き、
0: はい、次今気になっていることは、
1: 今気になっていること気になってること、
0: うん、
1: 気になってること、どうやったらちょうどいい室温にできるかなっていう、
0: あ、部屋の温度、
1: そういつもくっそ寒いからくっそ暑いしかできんくてめっちゃ難しいの、
2: いや、温度管理、
1: うん、そう
0: 見つけていくしかない、
2: で窓開けたらね湿気入ってくるしみたいな、
1: そうそうそう、それが苦手で、
2: やばいよね、
0: 湿気がね特に沖縄強いから、
1: うん、
2: はい、次一番大切にしている時間は、
1: 一番大切にしている時間、でも友達との時間かも、
0: いいね、
2: いいね、
0: 間違いない、
1: 大好き、はい、あの時間、
0: うん、じゃあ次今欲しいものは、
1: 今欲しいの、ベースのエフェクターの MXR のなんかコンプとか入ってるやつ、
0: あ、はい、コンプとか入ってるやつ、
1: あ、
0: マルチエフェクターってこと、
1: マルチじゃないです、マルチじゃなくていろいろ入ってる歪みと、コンプじゃなくて、コンプも入っとったっけ、プリアンプが入っとる、そういうのがあります、
0: ちょっとかんない、純マルチ
1: みたいな
0: エフェクターみたいなね、ちっちゃい
1: やつで有名なやつが欲しいです、
0: そこまで詳しくないな俺、次
2: 今楽しみにしてることは、
1: 楽しみにしてること、帰ってあがいを食うこと、
0: マジでやばい、
2: なんか言っておりますが、
1: 本当のこと言ったら明日東京に行くこと、
2: はい、
1: 楽しみです、
2: それでしょう一番は、うんうん、
0: じゃあ次最近感動したことは、
1: 感動、感動したこと、感動したことか、卒業式で先生からお疲れ様って言ってもらえた、
2: うん、いい先生
1: かな、私多分それが最後かな、
0: 新しい、それ言われたら泣く自信あるわ俺、
1: うん、
2: お疲れ様、
0: お前に言われてもはいはい次、
1: はい、
2: 今までで一番面白かったドラマは、
1: ドラマ、あ、これは、綾野剛主演のミオ404、
2: あ、よかった、あの感電が使って、ね、あのエンディング、
1: そうそうそう、
2: あれよかったよね、
1: あれよかった、うん、もうあれと一緒にラストマイルも見て、
0: はい、
1: その後にアンナチュラルも見た、
0: あ、
1: めっちゃ面白かった、大好き、あれ
2: 綾野剛好きです、
0: 綾野剛ですね、
1: 大好き、
2: 自分もコウノドリが好きです、
1: はい、
0: 人生の中でヒーローは誰、
1: ヒーロー、これは僕の大好きなバンドグリーンデイってバンドの、
0: はい、
1: ギタリストの、ビリー・ジョー・アームストロングって人がもう僕のヒーローかな、もう本当に僕の青春をロックの色に変えてくれたあの人が大好き、
0: やっぱ音楽って強いね
2: はい、アームストロングさん、
1: うん、
2: ヒーローということで、うん、次
0: 流しすぎだろマジでマジで女王捨てたんか、
2: いや俺も好きだよだけどバンバン行こうね
0: って、心こぼってないな、
1: オッケー、次行こう、
0: 次今までで一番ひどい体験は、
1: ひどい体験、ひどい体験か、あ、中学校の時に塾に自転車で行って、
0: うん、
1: もして帰るぞって思って、
0: うん、
1: あの自転車取りに行ったら、あの自転車の鍵だけ取られてたことが嫌な経験かな、
0: 最悪
1: 自転車パクれよじゃあって思って、
0: 確かに確かに鍵だけね、
1: 俺はそのチャリを担いで帰ったっていう、
0: うわ、
2: あ、ちゃんと担いで帰ったんだ、
1: 担いで歩いて帰った、めっちゃしんどかったです、
0: は
1: い、
0: ちなみにマツケンは自転車関連で言うと中学生の頃にサドルがブロッコリーになってました、
2: マジで、
0: 本当に、ね、あれガチであります、ガチであるし、その後あの中学生の友達の中でサドル泥棒が見つかりました、
2: うんうん、え、ノリだったとか、
0: いや多分ノリなんだと思うけど、
1: うん、
0: みんな結構被害者が多かったから誰かが先生にチクって、うん、洗いざらいになって、
2: サドルがブロッコリーの費用の方が高いでしょ
0: う、そうなんだよね、絶対そうだと思う、ブロッコリーの費用が高いです、
2: はい、
0: 次
2: 仕事や学校で面白かった出来事は、
1: 学校で面白かった出来事かな、じゃあ
0: そうだね、
1: 学校で面白かったのは、でも全部おもろいかも、ごめんごめん、
2: ハッピーボーイだ、
1: いや、ちょっと全部楽しくて、
0: いいんだよ、はい、ハッピーボーイだ、
1: ごめんなさい、
2: じゃあ次、
1: はい、
0: 人生で一番ラッキーだった出来事は、
1: ラッキーだったこと、
0: ラッキー、
1: ラッキーだったことはみんなに会えたこと、
2: はい、
0: あー、いいですね、
2: 次、
1: はい、
0: ででん、
2: 自分の好きなところはどこ、
1: 自分の好きなとこ、なんか何も考えないで過ごしてるなっていうところ、
2: マイペースいいね、
0: 楽観的ってことだね、
1: 楽観的だね、
0: う
1: ん、
0: じゃあ次、自分の嫌いなところはどこ、
1: 自分の嫌いなとこ、
0: そう、
1: なんか何も考えないせいで、うん、なんかたまに人に迷惑とかかけちゃっとるかもしれんなっていうのも、
0: うんうんうん
1: うん、多分夜中とかシャワー浴びとる時とか考えてしまう。一見そこは反省せんといかなって思ってます。
0: 自分は割かし悲観的なところあるから、はい、そこはマジで右京と一緒
1: な、
2: はい、次
0: 次
2: 好きなカフェレストランはある？
1: え待ってこっちのが分かんないけど、
2: はい、好きなところでいいよ。自分
0: 全然自分の好きなところ
2: でいい。地元にある
1: 地元でいい
2: 老舗店でもいいし、
1: 地元はなんだっけ、めっちゃめっちゃ飲み屋街さんからちょっと離れたとこに入って、
0: うん、
1: 行って左に曲がったとこにある十字路のとこにある、
2: うんめっちゃニッチなところ、
1: 左正面に出てくる2階建てのビルの1階にある、
0: うん
1: 喫茶店がすごく好き。
0: 名前は把握してないの？
1: 忘れました
2: 気になる方は今の情報をもとに
0: 行ってみてください
1: 頑張って行ってみて
2: ビルの1階にあるそうです、はい、
1: お願いします。
0: 人生で感謝していることは？
1: 感謝していること、生まれてきたこと、
0: 間違いない、はい、
2: 好きな乗り物は？
1: 好きな乗り物はバイクと車。
0: いいね、男だ。
1: あと飛行機、
0: 間違いない、
1: 乗ってみたい、
0: うん、
1: はい、
0: 次。いつか挑戦してみたいことは？
1: 挑戦してみたいこと、飛行機の運転。
2: わあいいね、
0: 運転
1: と、
2: あれあの、
0: うん、セスナ行こう。
1: セスナ乗ってみたい。
2: いやあのアメリカ人、アメリカだったら、うん、隣に航空免許持ってる人がいれば隣
1: に、ね、うん、
2: 運転できるよ。
1: やってみたい。あれあと、
0: じゃあまずは航空免許持ってる人を見つけなきゃいけない
2: なんかでアメリカに行かなきゃいけない。
0: そうそうそうそう。
1: あとバッバッて
0: 実銃射撃だね。
1: かっこいい。
2: あじゃあそれはね、
0: フィリピンかグアムどっちかで
1: 行ってみたい。
0: やりましょう、
1: はい、かな。
0: じゃあ次、将来の人生設計は？
1: 人生設計
2: 人生設計
0: 俺の人生設計は今偏ってました。
1: 人生設計は、もう、もう何やろ、もう海外のあったけえ島で、
0: うん、
1: めっちゃいろんな人たちに囲まれながら、もうなんかもうでっけえソファーにこう横になりながら、もうなんかいい天気を眺める。
0: どこのアニメの話してるアニメか漫画だよ。
2: 五条悟が沖縄来た時みたいな
0: メンソーリーって言ってるやつ、
1: やりたいな、
2: は
1: い、
2: 次。
0: じゃあ一旦この質問を最後にね、あの中間曲を挟んでいきたいと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、
2: はい
0: はい、最後の質問。
2: 仕事は何をしている？
1: 僕、
2: うん、
1: 大学生。
2: はい、
0: 間違いない、はい、ということでね、ここで中間曲の方を流させていただきたいと思います。
2: はい
0: はい、中間曲は、ウニ君が紹介してくれましたセックスピストルズで、
1: うん、
0: God Save the Queen です。
2: はい、
0: どうぞ。
2: どうぞ。

0: まだまだ続くよ。まだまだ続くよ。
1: はい、まだまだ続きます。
2: まだまだ続くよ。
1: はい、ということで後半戦51問目からさっきねちょうど50問目で終わったんで、
2: はい、
3: そうなんですよね。
1: はい、あと半分頑張っていきましょう。
3: はい、頑張っていきましょう。51問目から相当あれですね、はい、なんか踏み込んできますね。
1: じゃあいきましょう、う
3: ん、はい、いきますよ。
2: お願いします。
1: 自分は SM、はい、
3: 急に急にどうした。
2: え、はず
1: 俺も答えさせられたから
3: 俺も答えさせられたから
2: S わかんない、はい、恥ずかしいから
3: なんか言ってるぞ。
1: はい、次。
3: はい、次。占いは信じる？
2: 信じるかな。
3: 俺も信じる。
1: 告白された回数
2: ゼロ。
3: 告白した回数詰まった
2: 3。
3: ああ、はいはいはい。
1: 未来に行けるとしたらいつ行きたい？いつに行きたい？
2: いつに行きたい？1億年後地球の終わりを見てみたい。
3: そこまで来たらね、
1: 終わってるかどうか分からんけど、
2: うん、
3: めちゃくちゃ進化してるか、はい、めちゃくちゃ退化してるか。自分らしく生きるためにはどうすればいい？
2: 自分らしく何も考えなかったらいいんじゃない
1: 確かに、まあ、もう無を知るみたいな、なんていうの、
3: ソクラテスいる、
1: ムチムチみたいな、ムチムチみたいな。
2: あ、オッケ
1: ー。はい、次子供の頃はどんな子だった？
2: 子供の頃、元気でずっと動き回っとってうざったいって言われました。
1: わ、うん、分かりそうです
3: 何その分かりそうですか、ね、理解を示そうとしている
1: 理解できる気がします。
3: あ、はい、まだしてないそうです。恋愛では追いかけられたい？追いかけたい？今日一声がでかいね。
2: わかんね、
3: わかんないか。
2: 意識してなことないかも。
1: まあまあ
2: 追いかけちゃうけど追いかけられてもみたいな。
1: ああ、いいですね
3: 次いきますか。
1: はい。人と一緒にいるのが好き？一人が好き？
2: みんなで一緒に寝る方が好き。
3: 右京らしいね。はい、次。コミュニケーションは得意？
2: 得意かな。
3: はい、ありがとうございます
1: 恋人ができたら周りに言う？
2: 言う。
1: はい、次。
3: 本当か。はい、チャームポイントは？
2: チャームポイントは、笑顔。
1: え、その通り
2: じゃない多分。
1: 口癖は？
2: 口癖
1: ディアンスとか、
2: ないやろ
3: どこの時代の人なんだよ
2: 口癖ある俺
3: ないないと分からん、
1: ね、口癖っていうか、でも関西弁だよね。
3: 関西弁がすごく映えるなっていう。
2: そんな、
1: うん、愛媛ってなんか自分の周りにはなんとかやけんとかいう人多い。
2: やけんは聞く。やけん土
3: 佐っぽい、
2: うん、
1: 九州のポーズさんもあるし、
2: 洋弁のやけんとかね聞くね。
1: 口癖かな、分かんないけど
2: かな、多分分かんない、うん、
3: です、はい、何フェチ？
2: え、
3: 何フェチ？
2: 何フェチ？
1: 自分鎖骨フェチって言ったら
3: 嫌われた。俺ほくろって言った。
2: 俺は目。
3: 目。
2: 目。
1: 目。
2: 目が綺麗な人
3: だ。目フェチだそうです。
1: はい。
3: 次。うん、
1: キュンとする異性の仕草は？
2: ああ。
3: なじキュンキュンキュン。
2: いつも髪結んでる子が下ろしてきてった。
1: わあ。なんかね。
2: ない？なんか。
1: いいよね。
3: 理解は示しました。
1: 理解。理解、
2: はい、
1: 理解。
2: はい。
3: じゃあ次。
1: 一つだけ願いが叶うとしたら。
2: 俺？
3: そうだよ。今君以外に。

0: してないんですよね。
1: いろんな言葉喋れるようになりたい。
0: あ、いろんな言語。
2: グーテンタック、ボンジョール、
0: マガナハポンポ、
2: こんにちは、
1: ベノスディアス、
2: ベノスディアス、
1: はい、
0: 次、朝起きて一番にすることは？目開けるとかはなしね。
1: 一番最初？
0: はい、
1: 歯磨きかな。
2: うん、
1: あ、顔洗うか歯磨きかな。
0: 逆にみのり何？逆に俺らな。
2: 俺喫煙。喫煙。
1: 二十歳を謳歌してるね。
0: うん、いいね、二十歳だね。
2: この前寝ぼけて手首やけどしても
0: うた。そういうことするから。自分は部屋のカーテン全部開けて、窓開けて、うん、音楽かけ流す、かけ流し始めるかな。
2: 自分は熱値確かめながらタバコ吸って寝ぼけて手首やけどすることがルーティンかな。
0: 手首やけどするのがルーティンならもうここら辺すごいことになってるから、
1: ね、タバコなんか吸っちゃいかんないけどな、健康やで。はい、
2: はい、
0: じゃあ次、好きな男性の髪型は？
1: ウルフ。
2: あ、いいね、好き、うん、俺も前までウルフでした、
1: うん、
2: 好きな女性の髪型は、
1: うん、ウルフ。
2: いいね、
1: 女性も好き。
2: いい。
0: みのりが今日一の共感を示してるから、
1: はい、って感じ。
2: うわ、すげえ、いい、
0: 噛み締めてる人で。
1: はい、
0: はい、次、一目惚れしたことはある？ちなみに俺はあるってちゃんとはっきり言える人なんだけど。
1: ある。
2: あ、俺もあります。
1: ある。じゃああります
0: じゃあありますとは何ですか？
2: じゃあとは。
0: じゃあ次、秘密にしておきたいことはある？もうこれ、あの、別にあるないでいいです。
1: ある。
0: まあそりゃそう。
1: 人の子だもん。
0: うん、これでないんだったらすごいで、そいつは。
1: ね、
0: うん、
2: はい、
0: 人ちゃうで。次、
2: 睡眠時間はどれくらい？
1: 睡眠時間は今日は6。
0: ああ、
1: ちゃんと寝た、
0: まあ、いいですね。
2: 普通
1: 7時半7時半やったっけ、集合9時か
2: 9時
0: ですね。
1: ごめんなさい、遅刻して。
0: いや別に、もう大丈夫ですよ。
2: もう高速かっ飛ばしてきたんで大丈夫ですから。
0: はい、じゃあ次、
2: はい、朝方、夜方。
1: 夜方、は
0: い、夜方って感じする。うん、兄弟構成は？
1: 兄弟構成、お姉ちゃんが1人。
2: あ、2人兄弟。
1: いや、もう1人お姉ちゃんおるかな。
0: 3人兄弟
1: になるかな。うん。
0: 3人兄弟の
2: 末っ子だし、長男
0: か
2: だよね、うん、
0: ですね。はい、
2: 身長と体重は？
0: 体重はじゃあいちご何個分かで。
1: 身長持っていい？
0: いいよ。
1: 身長170センチの。
0: あ、まあ、それでだったら俺また下2メートルなんで。盛るんなら、もうそういうん
2: ですけど。俺横幅50センチ。
0: 横幅車みたいな話かもしれない。横幅。
1: 体重はいちご3個分です。
2: あ、キティちゃんよりも軽い。キティちゃんリンゴ3個分だから。
0: リンゴか、リンゴ3個
2: 分だから、それより軽いです。
0: 超軽い人です。
2: 風で飛ばされるかもしれません。
0: はい、次、適当に次。
2: 友達は多い？
1: 多いって思ってるけど、向こうは友達って思ってくれてるかな。
0: あー、
1: 思
0: ってくれたら嬉し
2: いな。俺は友達やで。
0: 俺も友達やで。
1: あ、OK。
0: 一旦理解。
1: はい、次行こう。
0: 付き合う上で欠かせない条件とは？
1: 欠かせない、好きなものが合うことよりも、
0: うん、
1: 嫌いなものが一緒とか
0: の方
1: がいいかも。喧嘩とかした時。
0: そうね、うん、大事な価値観のすり合わせです、
1: はい、とかかな。
2: 今まで一番頑張ったこと？
1: 今まで一番頑張ったこと、大学受験とギター。
0: もう大学受験のポンって出る時点でめちゃくちゃ頑張ったんやろな。
2: 共感。
1: 大学受験頑張った。
0: そうだよ、みんな頑張った。
1: はい、みんな頑張った。お疲れ様。
0: お疲れ様です。好きな雑誌は？
1: 好きな雑誌、なくなっちゃったけど、プレイボーイ誌が好きでした。
0: プレイボーイ誌、
1: うん、
2: ちょっと雑誌とは無縁だから自分、うん、
1: あと、ロッキンオン。
2: あ、ロッキンオンだっけ。俺
1: ロッキンオンだっけ、あれ。ロッキン
2: ロッキンオン、
1: ロッキンや、
0: 普通にロッキン。
1: ロッキンは大好き。
2: 俺も一回買ったことあります、うん、
1: グリーンデーの回買った俺も。
0: ああ、そういう感じか。
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: サプライズは好き？
1: 好き。されるのも好き。されてみたい。
0: するのは？
1: するのはする。結構友達の誕生日とかにする。
0: まあそうだよね、好きな人はするもんな。
1: あんましたことされたことがない。
0: ああ、はいはいはい、うん、
1: かな。
0: じゃあ、あのサプライズをここでしますって言っといて、サプライズじゃなくします。しとくねって言って。
1: 逆説的サプライズ。
0: そうそう、それでいこう。次、

0: 愛してやまない好きな食べ物は？
1: これはね、こっち来てから名前知ったけど、うん、ポキ丼。
2: ああ、ハワイとかのやつよね。
0: ポキ丼ね。
1: うん、そう、
0: 海鮮系のね。
1: 俺地元ではずっと俺が最初に発明したと思ってました。
0: 全然ハワイで発明されてましたね。
1: アボカドが好きなんですね。
0: ああ、
1: アボカドが好き。
2: 海のバター、あ、違う、森のバター。
1: 森のバター大好き。俺も大好き。美味しい。
0: いいですね。海のミルクはカキね、
1: はい、うん、あ、そうそうそう。
0: じゃあ次、
2: YouTube でよく見るチャンネルは？
1: YouTube よく見るチャンネル、バキドーチャンネル。はい、はい、
0: おもろ。
2: もらって一番嬉しかったプレゼントは？
1: プレゼント、お手紙かな。
2: なんだかんだね、
0: そういうのがね、
1: お手紙が
0: 一番心こもっててかね、
1: あーってなる。
0: そう、うわーってなる。
1: 嬉しいなってなるから、うん、お手紙好き。
0: めちゃくちゃ手紙好きです、
2: はい、
0: 自分も。
2: 次、
0: はい、あなたの思う一番落ち着く場所は？
1: 落ち着く場所、落ち着く場所、実家。
2: いい、いいな。
0: でも俺もう実家も落ち着くっちゃ落ち着くんだけど、もう沖縄にある俺ん家が落ち着いちゃう。だから多分右京くん、ウニくんも、ほんまに申し訳ない、ちょっと、はい、まあちょっと彼はね、はい、まあそういう、まあね、ウニくんとしてやっていくので、ウニくんでよろしくお願いします。
1: はい、
2: 俺、はい、おばあちゃんちやな。
0: おばあちゃんち、なんだろうね、ウニも多分まだ大学1年生で入ったばっかで、うん、1ヶ月ぐらいじゃん。だから自分の家がまださ、ちょっとイレギュラーだけど、だんだんね、沖縄に、実家から帰って沖縄に来るときに、あ、帰ってきたって感覚になると思うと思います。
2: はい、次、忘れられない人がいる
0: かどうか。
1: いるかどうか。いますよ。
0: まあ、そりゃそうだよな。人生で一番高かった買い物は？
1: 高かった、うわぁ、人生で、
0: うん、
1: どっちだろう、ベースか時計。
0: ほう、
1: どっちか。時計なんか高かったっけ。
0: さあ、ズバリ。
1: え、やだやだ、言いたくない、恥ずかしいもん。
0: 恥ずかしいか。
2: 俺はスネアっすね。
0: ああ、そりゃそう。前にも多分このラジオでも話したかな。そう、彼はスネア、マイスネアを持ってます、
2: はい、
0: じゃあ次、あなた流のストレス解消法は？
1: 僕はギターをかき鳴らす。
0: うん、
2: 同じ。
1: で、大きな音出せる。
2: ドラムかき鳴らすこと。
1: 好きな。
0: まあ、音楽することが一番のストレス解消ですね。はい、次。
2: 友情と恋愛の境目はどこ？
1: なんじゃそれ。
0: うなってる、なんか。
1: 友情と恋愛の境目？
0: うん。
1: 守りたいなって思ったら恋愛じゃない？
0: ああ、いいね。
2: いや、友人は守らない。
1: 守らない。
0: その逆説の取り方良くないだろ。
1: 京都すよ、全然。
0: ちゃんとした教会がありました。
2: 俺は助けたいけど、
0: はい、はい、ありがたいことですね、
2: はい、
0: 次、運命を信じる？
1: うん、信じる。
0: いいね、
1: はい。
2: 恋愛でトラブルになったことある？
1: 恋愛多くない？
0: ね、これ面白いよね。まあ意外と多いんだよね。
1: ちょっとあるかもね。
0: まあそれは人ですから、
1: はい、
0: ありますよ。計画的に行動するタイプ、逆に思いつきで行動するタイプ？
1: めっちゃ思いつき、
0: うん、
1: もう思いついたら、いや、絶対やりたくなる。
0: わかるわ、
1: うん、
0: なんかひらめきのね、なんか爆発の連続で生きてるような感じするから、
1: そうそうそう
0: そう、確かに思いつきって感じする。
2: そうだ、アメリカ行こう。
1: 模様替えとか、
0: それでいけるもんなら行って
1: みよう。模様替えとか急にして。
0: わかるわかる、
2: わかる。
0: そう、めっちゃ急に、
1: やばい、隠れてきちゃうって思う。
2: 急にギターのリフ振ってきたり。
0: あ、そうそうそうそう、
1: あるある
2: ある。
1: って感じ。
2: バンドマンあるあるです。
0: バンドマンあるあるですね。じゃあ次、これ今ですね、大学で専攻している学部は？
1: 学部、国際文化、国際学部、国際文化学科。
0: そうですね、ネオ大学の。
2: 同じです。
0: 同じです。ここ全員。
2: 男女の友情は成立する？

0: デートするならフォーマルなレストランおはカジュアルな居酒屋。
1: 時と場合によ
0: 間違いない。だし
2: 記念日やったらね、
0: 特にその時行きたいけど、お相手の好みにもよるくない。
1: うん、
0: そう、
2: まあ、できるだけいいとこ連れてきたいけどね、
0: はい、まあ間違いないです。はい、次、
3: 好きなのはマウンテンオアシ
2: ー。シー、
0: その英語翻訳はどうした急に。
2: シ
0: ー、シ
2: ー、うん、魚好きだから。
0: あ、泳ぎに行く。
3: I see。
0: 好きな飲み物はは
2: い、はい、
0: 好きな飲み物は、
2: 好きな飲み物、
0: 飲み物です。
2: こっち来てからルートビアが大好き。
0: あー、いいね、わかるわ、
3: うん、What?
0: いや、なんかすごい
3: 俺はちょっと苦手っていうかさ、
0: ハーブな感じがしていい。
2: ルートビアとマウンテンデューが大好き。
3: あー、マウンテンデューは自分好きだけど、あの自分逆にドクターペッパーが好き。
0: うわ、20歳になったらわかるんだけど、あのイエガーマイスター、
2: ほう、
0: イエガーマイスターのコークハイはちょっとルートビアっぽい。
2: イエガーマイスターお酒、
0: 要はハーブ酒、
2: あー、
0: ハーブで作られたお酒だから。
2: うん、
3: あのレッドブルじゃなくて、なんレッドブルか、うん、レッドブルイエガーが好き。
0: あれやばいよ、めちゃくちゃ酔うからね。
2: そうなん、
0: 気をつけましょうね。
3: はい、
0: お酒は二十歳になってからです。
2: はい、
0: 好きなのは肉魚。
2: お肉、お肉、魚、
0: 魚、
2: 魚、
3: お肉、魚、
0: 魚の肉が好きということで。次、
3: 貯金は得意、食べるのが好き。
2: 食費？
3: なんて、
0: 貯金、
3: 貯金、
2: 貯金、貯金は、めっちゃ大事なやつは貯めるけど、それ以外全然お金使っちゃう、う
0: ん、いやちょっと自分も貯めるの大の苦手だから、うん、最近ちょっと頑張ってるんですけど、
2: 偉い、
0: 難しいね、貯金は ね、
2: 頑張らんというか
3: 難しい。
0: そしてお疲れ様でした。最後に一言ですね。
2: 最後、
0: 最後に一言どうぞ。
2: 最後に一言、みんな大学生活楽しもうね。
3: はい、
0: 以上、ウニ君の100の質問でした。
2: いただきました。ごちそうさまです。
0: ありがとうございました。どうでした、なんか予想外の質問とか結構あったよね。
2: めっちゃあった
0: でしょ。
2: 恥ずかしいんだけど、
0: 急に S ですか M ですか、
3: みたいな。 S ということはちょっとズバリ
0: ズバリな、絶対ズバリじゃない。
3: メフェチって、
0: まあ、確かにメフェチの気になるかも。
3: どういうこと、
2: 目が綺麗な人が好き。
0: 目が綺麗な人、
3: 綺麗の目、眼球って、眼球ってこと、それとももう目、
2: まぶ
3: たとか、なんか
0: 緑の言い方だと、あの眼球が清潔な人みたいな謎の言い分になるんだけど、
2: なんかなんやろ、目が、目のなんか、
0: うん、
2: なんかなんやろ、目が綺麗な人、
0: 宝石みたいに、みたいな、その光が入った時に
2: 目の奥とかじゃなくて、
0: うんうん、
2: 周りのまぶた、
0: うんうん、
2: とか二重とか、
0: はいはいはい、
2: 一重とか、
0: うんうん、
2: どういう形かとか、なんか美しい人が好き。
0: ああ、じゃあもう眼球じゃなくて
2: 眼球ではなく
0: もうここの目全体を見た時に綺麗な人が好きっていう。
2: そう
0: かな。目フェチ初めて聞いてる、
3: ね、初めて聞いた。
0: 緑の
3: まつ毛ほくろってどういうことですか。
0: 俺もこれもう何2年前ぐらいに俺話してるぜこれ。
3: これね、俺も鎖骨フェチですって言ったら、うん、キモいなお前って
0: 言われてたね。そう、
3: キモいってフェチって大体そういうもんやろ
0: って。いや、まあそれはそう、
2: ね、鎖骨はいないわ。
0: お前が言う。
3: お前鎖骨にピアス開けてるやろ。
0: 鎖骨にピアス開けてる人が鎖骨にないわーはやばいっす
3: ね。
0: はい、
3: まあ、ほくろってどういうことっすか。
0: いや、もう自分でもよく分かってないんだけど、
3: うん、まあでもフェチってそういうもんよ。
0: そう、あの人の顔をほくろの位置とかで覚えてる場合があるんですよ、うん、結構特徴的なほくろだったら、うん、それはそれでもうそこにほくろがある人で覚えてるし、
2: うん、
0: 不思議と目に入るっていうか。
2: 俺腰にほくろあるよ。
3: だからなんだよ。だからなんだよ。腰を見ろというのか
2: っていう話。
0: まあ自分はよく分かんないです、
2: うん。
0: はい、耳にほくろがあるぐらいかな、はい、そう、耳のこのウニュウニュの中にほくろがある。
2: へー、面白い。
0: 自分も知らなかったけど、
2: ピアス開けてくださいみたいな。
0: ああね、ここ穴開けるとこですよみたいな感じで。
3: そん中で線引いた、線っていうかポイント
0: ピッここ開けます、
2: 開ける予定みたいな。
3: いいね。
0: ちょっとじゃあ100の質問ちょっと遡ってね、あの気になるものがあったら
2: いいですか。なんか、
0: うん、逆に
3: ウニ君が
0: 気になるところある。まあ、でも100の質問だからね、テンポよく行っちゃったから
3: ちょっと覚えてないところ
0: もある、うん、結構通過してったと思うけど。
2: 質問ちょうだい、
0: ちょうだいだって。さあ今質問を吟味しております。100の質問ですからね。

0: でもなんか結構あれじゃない、全体通して思ったのはハッピーボーイって、
1: ハッピーボーイ、
0: うん、めちゃくちゃハッピーボーイってやつ。
2: この前アガ行った時言われたもんね、
0: うん、
2: ハッピークソ野郎って言われた。
0: あ、そうそうそうハッピークソ野郎
1: っていう、行き過ぎてね、店員さんとも仲良くなってるから。
0: そうそうそうそう、ハッピークソ野郎と言われてました。
2: ハッピークソ野郎が嫌だって言われた。
1: っていうかさ、面白い、星座ってサソリ座ってことは11月ってこと。
2: そう、11月
1: 誕生日。
0: あれ、みのりと一緒だよね。
2: そうよ、
1: はい、前になんか話したかもこれ。
2: いや、そうだね。
0: え、じゃあ何日なの。
2: 10日、
1: 俺9日後その、うん、でその9日後に若菜さん。
0: ああ、はいはいはい
1: はい、
0: まあ、若菜さんってこのラジオで伝わるのかな。
1: まあ目をにあるは鏡って、俺か若菜さんしかいないから。
0: なんかすごいこと言い出した。あとシャンクスか、
1: 血液って AB プラスなんかなんとかかんとかって、うん、あれ結構レアなやつじゃん。
2: A 別に、 A プラスは普通、確か。
1: RH マイナスみたいな、
2: RH マイナスがめっちゃ特殊。
0: いや、あの献血とか行って出たってことか。
1: そうそう、同じやつ、そのもう人がいないと
0: 献血、輸血できないのか、
1: うん、そう、うん、そのこれは同じ AB 型でもそのなんかちょっとの違いで、
0: うんうんうん、
2: 俺は普通の血です。
0: あー、 AB。
1: そう、俺で、
0: みのりは
1: 俺 B
0: 型 B で、俺 O なんで、
2: うん、
0: 誰にも適合できるんですよ、血で言うと。
1: じゃあ
0: そうだよね、確か、
2: うん、
0: まあ一旦みのりのボケは置いといて大型はマジで誰にでも適応できるみたいな聞いたことあるから、
2: はい、大型、
0: そう、大型、
1: はい、
0: はい、ということで血液型の話もでもこの辺りにして、まあ今回ウニくんがね、この名誉にわかれるように来てくれたという。
2: はい、お邪魔してます。
0: はい、もうちょっとでエンディングなので、もうエンディングトーク入っちゃいましょうね。
1: 早いね。
0: まあ今日はまあ、でもさ、今回は特に早かった。
1: 普段はさ、うん、100の質問なんかしないからさ、
0: うん、
1: もうただ昼ご飯たらふく食って眠くなるっていうのがこの回なんだけど、うん、まあ今日、ね、やることも決まってたし、
0: うんうんうん、
1: まあ、C1 年生来てくれたということで。
0: そうね、
1: 嬉しい、
2: よかった、
1: うん、まあでも、
0: はいはい、
1: あれよね、でもなんか
0: 、うん、
1: MMC、
0: そうなんだよね。この名誉に分かれるよっていうのは、うん、
2: はい、
0: 本当にもう MMC とかそういうの関係なしに、
2: うん、
0: 名誉生だったら誰でも出られるラジオなんですよ。
2: うん、
0: そうだけど今のところ MMC の関係者が多いから、う
2: ん、
0: そのつてで MMC の人が入ってきて、なぜか MMC チャンネルみたいになっちゃってて、
1: なんかこれね、運命じゃなくてなんてそういう
0: ディスティニーですか。
1: ディスティニーですよ。
0: 運命やないかい。はい、運命ですね。
2: 苦笑い、
0: は
2: い、
0: 苦笑い、はい、口で言うなよ。
2: はい、
0: はい、
1: はい、ということで
0: まだありますよ、時間。
1: まだあるね。
0: はい、話してくださいよ、みのりさん。
2: みのちゃん回して。
0: みのりフリーズしだした。
2: どうしよう、はい、なんか古着屋さん、
0: 何、
2: こっちの古着屋さんって行ったことあります？
1: まあ若干ではあるけど、そんなにたくさん行けてないけど、
2: それこっちの古着屋さん全然分かんなくて、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: はいはい、
2: でも名誉の近くにある漫画倉庫、
1: はいはい、
0: ありますね。
2: 漫画倉庫行った時にもう超運命的な出会いをね、
0: はい、
2: 2個3個しちゃって。
0: いいね、
1: あそこもね、うん、なんかなんだかんだいい服いっぱい売って
2: る。
1: 俺あそこに今あるワコマリアのポロシャツじゃなくて普通にシャツ欲しい、アロハシャツみたいな。
0: マジでなんだろう、本当に掘り出し物って感じしない、あそこ、
2: うん、
0: その感覚がね自分も好きで
1: 欲しい。
0: いくつか自分もあそこで古着を買ってたりとかします。
2: はい、
1: はい、今日自分が履いてるアディダスは合わせの方の漫画倉庫で買った。
2: はぁ、いいね。
1: 8円ぐらいしました。
2: おー、とか、まあまあお洋服のそんぐらいする
1: ね。お洋服なんで
2: 高くないやつ。
0: はい、ということでエンディングが流れております。
2: はい、
0: エンディングもね、
2: うん、
0: あのウニくんのリクエストで
2: シェボン
0: でノックブーツですね、
2: はいはい、
1: シェボン俺も好きです。
2: 大好き。
0: いや、もうあれですよ、そろそろ切り上げないと。
2: はい、
0: はい、帰る時間が待ってます、我々も。
2: ほな、
0: はい、もう大丈夫ですか。ほな、
1: もう多分レギュラーにほぼなりかけだと思うんです
0: なりかけだね、うん、はい、結構適合早かった。次は
1: また2週間後かな。
0: そうですね、
1: に放送します。
0: はい、
1: でも毎週これ自体は放送しているので、
0: そうそうそうそう、
1: 来週はこの放送回のもう一回
0: 収録版、
1: 収録再放送。
0: そうですね。
1: で、16日5月のからはまた新しい回を2週続けて放送という形になります。
0: はい、
1: 昼

0: 飯たらく食べて眠いと思いますが、あの運転してる方とかは気をつけて、
1: いや本当にね、
0: この先も、はい、いってらっしゃい。
2: みんな聞いてる人ありがとうね。
1: はい、ありがとうございました。
2: はい、
1: じゃあせーのバイバイで。
2: オッケー。
0: せーの、
2: バイバーイ。またねー。

0: ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 母さん、うち家族全員 au だよね。
5: そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
7: 軽自動車の時代、
8: ゲーガマンドイビンド、
7: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、か
8: ゲーガヤッシャイビンド、
7: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
9: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
10: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
11: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
12: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
13: どんなところが？
12: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
13: そんなに？
12: カラーでコピーしても定額だから助かる。
13: うちも総務に話してみる。番号教えて。
12: 098-897-3113にかけてね。
14: JOZZ0CHFM お聞きの放送は、宜野湾シティ FM です。

トメイト、トメイト、トメイト。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
2: お聞きの放送はギノワンシティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へゴ
2: ー。リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけどとっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113にかけてね。
5: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
6: そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 株式会社日清電気システムはキュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

この後もキノアシティ FM の番組でお楽しみください。時刻は4時をお知らせします。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へゴ
1: ー。宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について天文スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
10: Gentlemen, this is 早口言葉。

小高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 軽自動車の時代、
8: 軽がマンドイビンド、
7: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他
8: 軽がヤッシャイビンド、
7: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
9: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: このそうめんじろいい味やすさ
1: でしょう。父ちゃんかちゅうだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるやなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど。
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: これからお送りする番組は再放送となります。

0: ぐすうよちゅうがなべら。けいこさん、
1: はい、
0: 先月のくとろやいびしが、
1: はい、
0: おちなねコロナねらんふうじやいびしが、どしんちゃぬがよ、
1: はい、
0: このダンパチ屋に入やなかや、
1: うん、
0: ダンパチ屋に入ってから隣の席の お客さんがよ、
1: はい、
0: この店員とのこのヨンタコレヤシが、わんね先月や、
1: うん、
0: このコロナ2回かかって、
1: ああ先あ2回も
0: コロナのおたがやんで生まれ、
1: うん、
0: 今度インフルエンザまでかかって、
1: あら
0: 相当中和対産ローンでの話装備いたしが、
1: うん、
0: ああやっぱりこの生からゴールデンウィークんけいに、や、
1: はい、
0: んけいせ安心ねちょのわさわないわさないそうのとこまかいけいからや、日は用心さんとならんさやんち
1: お
0: めやびんや、
1: うん、
0: 安心ちないびらん、
1: はい、
0: まあ他にうとてんゴールデンウィークんでねまあ人参人々びとびとびとるやびくてや、
1: はい、
0: あなまかえよ、日は用心ち組みそりよ、
1: はい、うん、そうですね、
0: あちゃからスタート
1: ねえすごいですよね、うん、明日からね、
0: いや

0: はい、安部の大さんですや上等親父氏が、
1: まあ、有給許可もらってね、うんうんうん、もう8連休になりますよね。
0: アンギーザビーよ、
1: あーすごいですね。
0: 2ヶ月分の給料もろ狙わないさや、まあ、アンソーティン、クワンマが、ああ、ね、これやパンチャーだよ、うん、喜べからまた来るには越したことはありません、はい、ぜひまたヤーニンズし、楽しみ組み総理をさい、
1: はい、そうですね、うん、
0: さあ1時間また生放送しや、お届け、しゃべらあ四択のテルキナの登るやいべんどさい。
1: はい、こんにちは、けいこです。今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、さい。じゃあお世話になとる、はい、合資会社テルキナ衛星社の提供しお送りしたべら、はい、さ あメッセージアイビナケイコさん、
1: はい、来てますよ。もう早速、うん、カズトモさんからなんですけどね。
0: カズトモさん、はいはい、
1: あのぼるさん、けいこさん、こんにちは。
0: あ、こんにちは。
1: 楽しみに拝聴しています。よろしくお願いしますってことですね。
0: はい、さい、
1: はい、なんか今日は私たちの、うん、画像なんでしょうかね、画面が、うん、あの見えますね、うん、二人さんの、うん、ちょっとごめんなさいね、待ち画面がね、ありがとうございますって、あとリクエストお願いしますって来てますね。
0: はい、はい
1: はい、これは、うんうん、宮原
0: 光成
1: さんですね。デンサー節を、うん、民謡ファンの皆さんにプレゼントお願いしますってことですね。
0: 賛成よ、
1: はい、
0: 第1曲目、宮原光成さんのデンサー節からいちゃびら。喋ってる。おお、けいこさん、うん、のがらトラブルライブいたがや、この曲かかとしがラジオのこのアンベアチャンネルやびがや、歌かきとって4択制からよ。これはまたこの

0: はい、最後。
1: はい。
0: リクエスト、あの時ねよ。てげ、この CD 準備地、ムチチャービシが、はい、このCD がねん時ねや、パブレットから平瀬アナ会。
1: そうですね。
0: この、書き飛びしがよ、ちょうど本体とのこのスイッチがや、中途半端な夜中よ、
1: はい、
0: いいわごぶりないみた
1: い。もう勝友さん、すいませんでした、
0: またいつかや、
1: はい、
0: 改めてまた長
1: ちやっぱりちょっとテストしないといけませんね、本当ですすいません。
0: まあ足がよ、
1: はい、
0: その人事の出会いにしが、
1: はい、
0: 足がや、知能を中日からよ、
1: はい、
0: 素敵な方々との出会いにしがあって、
1: はい、
0: まず通路やびしが、宜野湾市、この旧名にじゃなかや、
1: はい、
0: とっても素敵な方に出会ったんですよ、
1: うん、
0: あんさなんかユンタクヒンタクソワタクテや、
1: はい、
0: 今お一人で、お住まいなんですかにいちゃくて、
1: はい、
0: もう二人ともね向こうに行ってしまって、それから一人よんじいちゃ私が、
1: はい、
0: 年のこうちちゃくてよ、あなおのちょんちんやこの外見さにんちんよ、60代やるはずやしがやんち、あんしがその年父のわけいかんものんちよ、ユンタクソのうちに本人から、
1: はい、
0: この私はもう今度88になりますようにちからや、知ったたか元気、この元気の源やチャーシー、やうんずやこの、体や、この元気に装備がんちしたくてよ、
1: はい、
0: 私は週に1回、ピンポン卓球やウリソンに力よ、
1: 88歳すごい、
0: おのつが熱しよ、このピンポン玉のおごとしや半茶なきゃ熱んばや、いや88にせよ回らんぐらい、
1: はい、
0: いやすごい人がいるな、
1: はい、
0: やぐまいしねならん、何か目標を持てば、のちらのちらんや、
1: はい、
0: 全然ピーンとさなかよ、
1: ああもうシワもなくて、
0: いやシワどころはエビだ、
1: すごい、
0: いや本当にね、この農家の目標を持つ運勢一番生きがいやさやんつや、俺よ、
1: はい、
0: 合わせの運動公園や、わざわざ、
1: はい、合わせの運動
0: 公園卓球師が
1: は
0: あんさなかい、80茶さがらの時になこの免許証や、クワンチャーがや、お母さん危ないからね、早く返納しなさいんちからや、
1: はい、
0: 免許証は消えちゃいせ、安心ね、チャーシー雨漏りいつがディレから、
1: そうですよね、
0: どっち暮らせるやくてや、
1: はい、
0: 車さんに奥ゆんちゅんご覧だくと、
1: はい、
0: タクシーで片道やんじゃなかい、経営やバスさんに、経営積んでいい一応びたしが、88歳、
1: は
0: いや本当に憧れのね、ああいう多くのや、
1: はい、
0: 年齢なってんよ、
1: 年
0: を感じさせない、ああいう方々がいるんだなんて思ってや、びっくりしました。さあ次の曲いきましょ う,、
1: はい、
0: 石川陽子さんが歌いびん、サミの喜び。

0: はい、さい。まあゴールデンウィーク、まあかいいつがやんちからや。なあだあこの方向線、この君らごとし、
1: はい、
0: トルマのその新刊オールハジェビシが、
1: はい、
0: あまあ離島方面の、うん、結構上等に海や便道や、
1: あなんで、うん、
0: まあ宮古や山とか石垣とかや、
1: はい、
0: アンシャラなねこの伊平や伊是名、これから久米島、
1: うんうん、
0: あアンシャラなね粟国島とかや、うん、いろいろアイビークという、
1: はい、
0: うん、結構さえね離島に入れるからまあ海一部さがや、
1: そうですね、久米島がいいですね。
0: あ久米島や、うん、
1: はい、
0: 一かまたや、ジャベラや、
1: そうですね、
0: うん、まあしかしよ、うん、この粟国島あ方面慣れからや、うん、
1: はい、
0: まあ本当に、この地下山愛また日帰りな、うん、日帰りないしがや、
1: はい、
0: 民宿運用道幼稚道一父もうちぐらいあがや、うん、とまゆんとこまし、あ、わねら、うん、まかえや、
1: はい、
0: いろいろと調べやなかい、
1: はい、
0: 久米島へてん日帰りのフェリーンアイビックとよ、
1: はい、
0: うん
1: うん、
0: まあこのや、いろいろと計画立てやなかい、
1: はい、
0: またや人数しやびんや、
1: そうですね、う
0: ん、満筆し久米総理要塞、
1: うん、
0: さあ玉木、和美さんがお対弁の若なちの足部へ。

0: さあメッセージあてからおねぎやさびらは、
1: はい、和友さんなんですけどね、くだもののビタンが、去年は実がつきませんでしたけど、今年はたくさん実がつきまして美味しく食べていますって。
0: 和友さん実はエビンや、はい、このスタジオに俳優の時のエビンはワンニン畑からビタンが通ってちゃうのかい、ひろこさんとこのやローリーかよ、これ食べてね、初恋のアジルヤンドオンチ生サッチ、ワタさん、時のやびしびよ、全くまた世の多くのビタンガの話なんや、ワタ畑に歌うてんよ、内包てよ、なしちゃかいポタポタポタポタ落ちやなかいや、まあしがビタミン C 最高やびくてよ、あこのまたあ5数4やこのビタンガや、苗ごわからすぐ多くのやなってつくて、このあもうウィーレからろ、
1: あ種からね、
0: ミーヤさんあいや、はい、あぜひまたあこのヤシチとかアマグラ片隅にやびや、ウィーヤーなかい、この万別市組沢利用さい、まあ今朝あのアグネ島の話さびたしがや、カンネルを楽しまた上等やんで梅やびんろ日賀真知子さんが歌いびん情けのアグニー自慢。

0: 生オタとオタの比嘉真知子さんや、はい、久米島出身、
1: うん、
0: 久米島の久米線の小野ブラクロ八重菱が知能八重菱よ、
1: はい、
0: 宜野湾市うち止まりに、このジャーナカや、
1: はい、
0: おの出会った加谷氏が伊勢な出身、
1: 伊勢な出身、
0: アンソーティオ、ユンタクヒンタク、そのうちにこのラジオ番組の名刺を、
1: うん、
0: 見とこうもんのことしてすごく見知らなかや、はい、この民謡は好きですか、うーん、うん、じゃあ今日から好きになってくださいねんちからや、あそうしますニューヌクトサニオスバヒラね、またこのね、
1: うん、
0: いろんなこの方々が友達が多いから、
1: はい、
0: またたくさん紹介しますねニューヌクトサニオ、
1: ありがたいですね、うん、
0: まあこの若さとかや、
1: はい、
0: 若い人とか、
1: はい、
0: まあある程度年齢じゃなくて民謡島唄が上等やさあんしか若与えていいよ、
1: うん、
0: 島唄好きな人にしてマンディル多くてや、
1: うん、
0: うん、まあこのよ、
1: うん、
0: ぜひともまたこれからや、
1: うん、
0: このギノワンシティ FM には、
1: はい、
0: あのちびらさんのこのパーソナリティがデイジウェビクてよ、ぜひこれからまた金幸組総理をさい、うん、さあ、石原恵美子さんがお歌いびんど中の歌や牛島のグイーン

0: あれさい、まあこの命なしのこのや、
1: はい、
0: この人生の中に弟ってんよ、
1: はい、
0: 恵子さんやこの出会いんですよ、このやチャーシー、このまたチンボロの中にお茶杯が
1: 出会い、
0: 誰
1: との出会いでしょうかね。
0: たとえ
1: 例えて、はい、
0: 幼児んじやなかや、幼児んじやなかや、
1: はいはい、
0: マーガランジスーパーとかノイティンシメンバーや、
1: そうですよね、
0: 気になる方がいるとかや、そういう方もいるんだねとか、いろんな出会いにしがあいびせや、
1: あるんですよ、思った人と、バッタリ会う時がありましたね。
0: あれあれあれあれ、
1: その時はもうやっぱりびっくりしましたけどね。はい、
0: なるほどなるほど、まあ偶然でもなく、
1: ね、
0: そういうこともあるんですね。
1: そういうこともあるんだなと思いましてですね、
0: まあいい出会いやびんや、
1: はい、
0: まあこのダジオ町のご相談やびんや、名立ちの暮らし方にうとうてん、今日はこういう素敵な人と出会った、今日は素敵なこのラジオ番組とてや、民謡が、このうちの民謡を聴けたとか、
1: はい、
0: 俺また素敵なことをやべくてよ、
1: はい、
0: またよろしく お願いさびら。さ あ次の曲いきますか、恵子さん。
1: はい、いいですよ、はい、
0: はい、山城初子さんが歌いびんど、ちむあわちぶしへ。

0: 恵子さん、
1: はい、
0: 今朝あの宜野湾市急なに88歳の昔美人、この家88歳になってん、うん、全然知らんあこの家、
1: うん、
0: 知らんというかやあこの若々しい、この家、
1: はい、
0: あ語るやびしげよ、
1: はい、
0: なおとがなしいとよ、
1: うん
0: うん、こう離れやなか結構投げなたろはじやびしげよ安心そうてんおとがなし、ゆかや、
1: うん、
0: なあひん、うん、このお後デージに、提出にさなかい、
1: うん、
0: 長生きち、組みそりよんでいうのことさにや、よんたくんさびたしがよ、
1: はい、
0: うん、この88歳の方に奮闘から入れるから、
1: う
0: ん、農人いぶさしがよ、まあ農人はこのそばにおちょうてや、
1: はい、
0: うん、ご主人のために、この曲プレゼントをサビラ、
1: うん、
0: 小蛇美佐子さんが歌いびんど甘かける橋。

0: はい、恵子さん、
1: はい、
0: うちの民謡にして3000曲4000曲のうち愛美しげや、
1: すごいですよね、
0: 毎年毎年よ、
1: はい、
0: うん、このいろんな方々がこの曲つきあびせや、
1: はい、
0: 毎年200から300曲、うん、この誕生地つんりよ、うちの民謡が
1: 毎年、
0: うん、まあ、いろんな方々つくやびくてや、うん、まあ、このなだ発表さてねらん方々の合わせからなひんなひんおさらぜびすげよ、この元このや、
1: はい、
0: 琉球ラジオ沖縄寺、このよ、
1: はい、
0: に太田のディレクター総太の山本勇さんがや、
1: はい、
0: うん、あのいろ話装備いたしが、このまあうちなに歌うてよ、うん、あ、まあうちなにで言うしか、日本全体この、はい、このや、
1: うん、
0: このラジオ不安の方、まあがおさがんでねえよ、うちの方が一番おふさんでラジオ聞いてる方々が、あのさなかまあうちの姉や、
1: はい、
0: このラジオ沖縄琉球放送、俺から NHK とか足が、
1: はい、
0: このまたコミュニティの、
1: この、
0: うん、また放送局の19局、
1: うん、
0: アークとよ、うん、まあ好きなところチャンネル合わせからや、ササティンチカリンドに言うのことさんに、うん、
1: はい、
0: もちろん一番先頭に調子がや、
1: うん、
0: またうちのあのミーヨーアランガヤンチウムヤビンド、うん、ラジオ沖縄で、ね、こんな素敵なこの曲つくはなかよ、
1: はい、
0: これが相当ヒットそうたちが与那覇トールさんと上瀬戸美幸ちゃんが歌いびんラジオ

0: まあうちのアンディレから、
1: はい、
0: 生からあこのや梅雨に向けてよ、多分この活動が相当激しくないしがや、
1: はい、
0: 特にヤンバル方面のこのよ山見とか簡単に入って、うん、ナイビランド、もちろん中部方面に打とうてんよ、
1: うん、
0: フチャーリとの特まかい入れから危険が危ない。
1: あ
0: 特にこのシッタトの時は多分にせよ、シッタトしなこのぬるんだところが大好きやくてや、
1: うん、
0: アンソーティこの国だよ畑に、この不思議な蝶が蝶丹道恵子さん、
1: はい、
0: テルケナさん、はい、テルケナさんですか、アンチから、
1: はい、
0: アンドリアンローンジいちゃくてや、
1: うんうん、
0: この辺に、ハブがいると聞いたんですけど、うんちからよ、
1: はい、
0: 実はこのカーラのそばにや、この湾がよ、このハブ注意、ハブここで遊ぶなとか看板見ちゆうちカーチオセンバよ、
1: うん、
0: 特にこの休みの時にワラベンチャーがよカーラに遊びがちゃんにちからや、
1: うん、
0: あそことこの看板を立てたんですよ、うん、ハブ注意んちからや、
1: ハブ注意ってね、
0: あそことおのちやターガラの情報をちゃのか
1: い、聞いて、
0: はい、

0: よな、みーちゃんでよ。へー、私が台湾ハブ、マンちゃんの台湾ハブやちょっと大きめのや、あれ糸やなかい、うん、チキテイシが、うん、島ハブやなだとてんねやらんくと、うんうん、このや、茶枯らし島ハブ取り割れるんじてるけさんのところには、うん、仕掛けうちんしむなんでいちからよ、わざわざ通ったの
1: 来てたわけですね、
0: あんしがよ、うん、このハブ当店や、うん、ハブだけ地球のために中のこの内臓を取らんとならんしがよ、うん、はい、俺素人のちが取れから、うん、この先にちきれからや、すぐ腐れるんですよ。
1: なるほど、
0: 腐りよ、ちゃんとこの綿の中のや、うん、あこの内臓を取っ て,
1: 取って
0: また先さに洗浄地や中洗って安心さなんかちきていかんとよ。俺にハブのチビやチビから、うん、針金さんにくるくるくるくるくるんじ中に入れてんじよ。安心さなんか引っ張れから、うん、この
1: 内臓が、内臓が出るんですか、
0: 内臓がすぐこのままよ、じっと積んでいるのや。
1: そうなんですか、
0: プロフェッショナルのこの やり方なんですけど、安心がおのちょうよ、
1: はい、
0: まあすごいなんじや、ハブは怖くないですかんじ、あまり危険にあったことはないか一度もありませんちから、一応私が、あ今度またハブ咲きよ、うん、茶枯らし、あハブとやらかいおのちょによチキラチミ言わるないさよ。
1: だけど免疫力つけてた方がいいですよね。
0: 免疫力にせクーラってあとの免疫力くら
1: い
0: くてや、
1: そうな、その前に打っても意味がないってことですね。
0: いい命令みたいにゃ、
1: なるほど、
0: あ 免疫力にや、このままこの調査しに、心臓にパクパクさなきゃデージャミンド、
1: この
0: 勝手に打てからデージャミンドや、
1: ね、そうなんですね。
0: さあ次の曲いきましょう。
1: あ今和友さん、うん、あおちゃんからも来ましたよ、
0: はい、
1: はい、京都からハイサイで来てますね、
0: はい、
1: 和友さんがねラジオを聞いている一番が沖縄県、うん、いやびっくり驚きですね、
0: はいはいはい、
1: 昔はプロ野球ナイター中継をね、うんうん、ラジオで聞いてましたよねって、懐かしいですよね、あ、うんうん、そうですよね、
0: やびさ
1: あの頃はね
0: 生の楽しみは和友さんや民謡番組が一番の楽しみに思っておくてや
1: 、
0: はい、さあ次の曲いきましょう。白間和子さんがお対弁ティンサグの花、うん

0: さあ、恵子さん、
1: はい、
0: な時間のあたびの、
1: そうですよね、
0: ゴールデンウィークはや、
1: はい、
0: あ、怪我のないように、事故のないように楽しまなかやびんや、
1: はい、
0: また、ヤーニーズさんに、はい、いい思いち、コミソーリオさん、はい、さあ、とじめさべら、
1: はい、この番組は合資会社、テルキナ衛生社の提供でお送りいたしました。ありがとうございました。コメントもありがとうございます。また皆さん、来週お会いいたしましょう。
0: はい。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。

0: 使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: この人を面じるいいアジャスター
4: でしょう。父ちゃん、家中出し役といいよね。
3: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 今日も宜野湾シティ FM 81.8 MHz にダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も音楽でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: リノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 縄料理で欠かせないものといえば鰹節、鰹節といえば与那嶺鰹節店
1: よ。
0: 余計なものは入ってません。
1: な、
0: 何にでも使える。
1: み
0: みんなが大好き。
1: ね、
0: 猫も大好き。
1: 与那嶺
0: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
5: うん、そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
7: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しも
1: う。24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。

0: 総合警備保障。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 東京ボイスファクトリープレゼンツアニメレディオ、はい、皆さんおはこんばんにちは。パーソナリティの小林まさしと、
2: お一人のパーソナリティ大将こと星野織博です。
1: はい、よろしくお願いします。ということで、ゴールデンウィークでございます。入っちゃいましたね。今年何連休ですか？
2: 聞くところによると12ぐらいだって。
1: 最大12、はい、と聞きましたが、12連休もあれば、1週間旅行行ったってね、5日は休めるんで。
2: また、
1: お釣りが来るぜ。はい、そうです。2日ね、休んで、1週間旅行行って2日休んでとかもできますから。
2: デラックスやね。
1: はい。そのタイミングでもしかしたら、このラジオ聞いてくださってる方もね、いらっしゃると思うので、張り切っていきましょう。長いゴールデンウィークなので、はい、皆さん、ゲーマーの方々、ゲームもはかどるということで、今日はゲーム売上ランキングでございます。
2: そうだね。はい、じゃあ、ここから始まるアニメレディオ、皆さん楽しんでお聞きください。
3: この番組は、夢を応援する東京ボイスファクトリーの制作でお送りいたします。
1: はい、というわけで、ゲームの売上ランキングでございます。が、はい。まあ、これもね、結構ね、なんだ、見どころのあるゲームといいますか、やっぱ差し込まれております、だいぶ
2: 結構入ってるかな。
1: はい、なのでそちらも紹介しつつ、ランク30位の方から徐々に上げていきたいと思います。というわけで、早速第30位から、任天堂スイッチ2カービィのエアライダー。第29位、任天堂スイッチ世界の遊び大全51。第28位、任天堂スイッチスプラトゥーン3。第27位、ニンテンドースイッチドラゴンクエスト7リイマジンド。第26位、プレイステーション5バイオハザードレクイエム。第25位、ニンテンドースイッチ2桃太郎電鉄2あなたの街もきっとある、ニンテンドースイッチ2エディション東日本編プラス西日本編。第24位、ニンテンドースイッチスーパーマリオパーティージャンボリー。第23位、ニンテンドースイッチ2スーパーマリオパーティージャンボリー、ニンテンドースイッチ2エディションプラスジャンボリー TV。 第22位、ニンテンドースイッチスーパーマリオギャラクシープラススーパーマリオギャラクシー2。そして第21位、ニンテンドースイッチ2モンスターハンターストーリーズ3運命の総流ということで、第21位まででございますが、
2: なるほど、
1: はい。まあまあまあ、バイオハザードの、
2: あ、そうだね、
1: プレステ5版が26位に入っていたりとかですかね。あと、スイッチ2バージョンで、モンスターハンターストーリーズ3運命の総流が、
2: そうだね、
1: はい、ございます。
2: なるほど。
1: いや、

0: ちょっとですね、カプコンストアにチラ見する予定がございまして。
1: ああ、そう、
0: はい。見に行ったんですけれども、うん、やっぱり大々的に、モンハンの、ストーリーズの映像が流れていたりとか。
1: おぉ、なるほど、なるほど。
0: はい。バイオもそうですかね。
1: バイオもそうだね。
0: はい。
1: ね、でかいタイトルがね、うん、来てる、ね。
0: そうです。いや、ちょっと自分その、あまりストーリーズの方は手出してなかったんで、うん、モンハン結構好きではあるんですけど、
1: うんうんう
0: ん、なんですけど、やっぱり、その、1から2、3と出てきて、3になると、なんかだいぶその、確立したものになってますね、
1: う
0: ん、なんか。
1: あ、まあね、完成されてるっていうかね、もうだんだん。はい、うん。あ、それそうだね、3まで行ってるわけだよね。
0: 続けたもん勝ちですね。やっぱなんか最初の1の方とかだと、うん、なんだ、ストーリー系かよみたいな、ゴリゴリのハンと従っているハンターさんたちからしたら、
1: うん、
0: やっぱ、いろいろ意見分かれましたけれども、3P。
1: あ、そうか、なるほどね。
0: やっぱ3、ここまで続けるともう本当に、全然僕も、ハントしてーなーと思ってた方なんですけれども、ちょっとやりたくなってます、結構。
1: でもやっぱりこれって、協力プレイとかしないときついのかな、これって、やっぱり。うん。
0: ストーリーズですか？
1: ストーリーズ、うん。
0: ストーリーズはでも基本的に一人じゃないです
1: か。一人だもんね。はい。そうだよね、これね。うん。なんとなくこう、協力しないとなんか、すごいでかいのって倒せないっていうなんか見方してるから。
0: いや、もう完全にだからその、あれです、ハントをする気持ちでいると。
1: ね、そうそう。どうもそっちの気持ちいってるね、やっぱり、ね、自分もね、う
0: ん。完全にプレイ人数は一人のゲームなので、まあ、RPG ですよ、これは。
1: そうそうね。うん。
0: はい。とか、まあ、バイオはね、もう言わずもがなでございますが。
1: うんうん、そうだね。
0: はい。
1: バイオも出てから随分経つけど、すごいね、もうずっとね。うん。
0: いや、そうですよ。うん、もうなんか、前作というか、
1: うん、
0: まあ、前作、まあ、前、一個前ではないんですけれどね、うんうん、その、結構昔の作品とちょっとつながりがあったりとかにして、グレース・アッシュ・クロフトさん、お母様が、はい、主人公の物語が、まあ、主人公の一人かな、の物語が、あったりとかして、まぁ、あ、ちょっと作品的なつながりも感じつつ、もちろん、
1: うん、
0: ね、これダブル主人公ではあるので、
1: うん、
0: はい。もう一人、みんなよく知っているレオンですね。
1: うん、
0: はい。レオンでもうゴリゴリに戦って、
1: うん、
0: グレースさんで、まぁ、あ、ちょっとこうね、ステルスク寄りの、やっぱ逃げゲーと隠れゲーみたいな、やっぱ恐怖推しの方とアクション推しの方と
1: 2
0: 口楽しめますよという構成になってますが、
1: なるほどね。逃げ隠れってのはね、どうしようのなんだろう、他 のソリッドスネークのやつとかあれからあれみたいな感じになってくるのかな。
0: いや、もうスネークなんかよりもだって、うん、戦えない。スネークはもうワンチャン戦えばええよ。
1: そことまだスリル感違うから、レモンね。
0: なんと戦えないことの無力なことかといった感じで。
1: なるほど、なるほど。
0: いや、本当に怖くて、俺なんか、ホラー苦手なんですけど、もちろん戦えようが苦手なんですけど、
1: うん。
0: まあなんか、倒せるっていうのは、ちょっとこう、ギャーギャー言いながらも、こう、なんか、心強いというか、支えがあるというか、うん戦えないっていうか、その、見つかったら逃げるしかないゲームが本当に嫌いで、嫌いじゃない、見てる分にはいいんですけど、自分でプレイするのが本当に嫌で。
1: なるほどね。
0: はい、あ。なんでね、誰かやってるところを見てるぐらいが僕はちょっと嬉しいんですけれど。
1: 当
0: 然い
1: けないかな。
0: はい。完全にチキンです。
1: なるほど、なるほど。
0: というのがね、プレステ5版で、出ております。
1: なるほど。
0: はい。まあ、どんどん次も行っていきましょうか。第20位の方行きます、うん。というわけで、では第20位、ニンテンドースイッチ2、マリオテニスフィーバー。第19位、ニンテンドースイッチ、ポケモン、レジェンズ、ZA。第18位、スイッチ2、バイオハザード、レクイエム。第17位、ニンテンドースイッチ2、ポケモン、レジェンズ、ZA、ニンテンドースイッチ2、エディション。第16位、ニンテンドースイッチ、マリオカート8デラックス。第15位、ニンテンドースイッチ、桃太郎電鉄2、あなたの街もきっとある、東日本編プラス西日本編。第14位、ニンテンドースイッチ2、スーパーマリオブラザーズワンダー、ニンテンドースイッチ

0: 日エディションプラスみんなでリンリンパーク。第13位プレイステーション5紅の砂漠。第12位ニンテンドースイッチ大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。そして第11位ニンテンドースイッチ2ゼノブレイドクロスディフィニティブエディション、ニンテンドースイッチ2エディションということで、うん、随分とスイッチ2のゲームが、
1: そうだね、
0: はい、接近しておりますが、随分とだからスイッチ2がもうあれですね、だいぶ普及し始めて、スイッチ2バージョンで改めて買う方もいたりとか、まあ何よりあれですね、プレステ5版バイオハザードレクイエムが第26位で、ニンテンドースイッチ2バージョンのレクイエムが第18位ということで、なんとなくバイオユーザーはプレステ版で買うことの方が多いイメージだったのですが、
1: ああそうか、あどちらかというとなんかあれだろうね、やっぱ大きいテレビに伝えてやりたいって方向かな。
0: ああそれなんかなんとなくやっぱ、
1: うんうん、
0: プレステの方が画質神というやっぱイメージだったんですけど、
1: うん、
0: お値段の違いもありますかね。
1: あソフトのね、
0: そうあとハードですかね、ハード。
1: ハードかな。
0: はい。
1: あのパッケージの価格がさ、大体みんなもうさ7,000〜8,000円大体当たり前になってきちゃったね、なんかね、
0: 本当にそうですよ。まあただそれだけのクオリティは担保されておりますからね。う
1: ん、そこはね全然納得なんだけどね。
0: う
1: ん、
0: はい。で出てるのはですね。ああテニスがね。マリオテニスフィーバーがなんか。うんたまに動画が流れてくるんですけど、YouTube 見てると。なんか、打っても打ってもめちゃくちゃ拾ってくる NPC みたいな動画が流れてきて。勝てるわけねえだろ、と思いながら。めちゃくちゃ拾われる。なんでその位置から拾うねん。とか、スーパーマリオブラザーズワンダー、みんなでリンリンパーク、みんなでリンリンパークというのがね。
1: もうついてるね。
0: はい、セットでついてくる。なんかみんなで遊べるアトラクション、なんかだから、マリパみたいなやつのミニバージョンがくっついてくるよ、みたいな。
1: ああ、なるほど。
0: フラワーパークに新たな遊び場ということでアトラクションがあって。
1: それはリンリンパークっていうのかな、
0: はい、ミニゲームがありますよというのが。
1: なるほど。
0: あるみたいですね。なんかいいですね。これ、だから、本当にミニマリパをみんなでやりつつっていう感じですかね。
1: ね、うん。まあ、ゴールデンウィークとか、ね、家族向けみたいな、そんな感じとかっていうのもあるんじゃないですかね、これね。
0: なんか雰囲気は、そのマリパというか、うんうん、あれ、わかります？なんか、三段ぐらいになってて、土管が左右にあって、パウブロックみたいなのが置いてある中、マリオとルイージが、あとなんかなんかトゲのなんかあれがのこのこ歩いている中で、戦うなんか、はい、マリパじゃない、結構スーパーマリオ系のやつで、ミニゲームであったりして、
1: トムのイメージは普通の本当の一番最初のマリオブラザーズみたいな感じなんじゃないかな、はい、う
0: ん、なんか、それをなんかいろいろ作ってみましたみたいな雰囲気を感じる。
1: なるほどね。うん、
0: はい、
1: うん。
0: 面白そう。
1: ね、
0: はい。これだからもうスイッチ2がね、はい。みんな多分、だいぶみんなの手元に渡っているので、
1: うん、
0: みんなでゴールデンウィーク遊べる、これで。
1: ね。そうだね。
0: というのが、はい。これもスイッチソフトで、すでに持ってる場合は2000円のアップグレードパスのみで、
1: あ、そうだね、行きちゃう。
0: できたりとかしちゃうらしいんで。
1: へ
0: ぇー。いや、これもいいですね。なんか移行がすごいスッキリしてて。っていうのもまたいいところですよ。
1: なるほど、なるほど。
0: はい。で、それから、紅の砂漠というのがね。
1: もう全くこれ今なんだか分かってない俺。
0: これなんか俺なんかと聞き覚えがあるなぁと思いながら見てたんですけど、黒の砂漠って知ってます？なんかちょくちょく目にすることが多かった MMO のゲームで、まあ、韓国の方のやつかな、なんか。はい。なんかこれすごい見覚えあるなぁと思った黒い砂漠だ。黒い砂漠で。
1: 黒い砂漠では
0: ない。はい。ゲームがあって、それの、なんか、もともと前日譚として作る予定のゲーム。

0: だったんですけど、なんかいろいろと開発を進めていく中で、独自のキャラクター性や独自の世界観、独自のストーリーがこうどんどんと湧き上がってきた結果、割と独立した何かになったみたいな、そういう感じらしいんですけれども。
1: まあ、もともとなんかオンラインゲームとかそんな感じということなのかな、これね。
0: はい。うん、オープンワールドの MMO でやってたやつが。今回は。ということで、まあ、やはり同じメーカーさんが作られていて。
1: なるほど。
0: いやなんか、やっぱり、独自の雰囲気あるなという、その、アメリカというか、その向こうの何、米国、米産の洋芸とか、
1: そうだよね。
0: と、和芸ともまたなんか違う。まあ、どちらかというと、ちょっと洋芸寄りな雰囲気俺はいつも感じてるんですけど、韓国には。
1: あまあ、寄ってるのはそっちだよね、多分ね。はい、うん。
0: けど、またそれともちょっと違う、なんか、
1: うん、
0: ダイナミックさみたいなものがあるなという勝手なイメージで。
1: なるほどね。
0: はい。
1: こういうね、うわなるほど。今いろいろと今、画面下見てるけれども、ほほーって、すごいな。
0: いや、すごいです。もうなんか、これだからその、皆さんも調べていただいたら、
1: うんね。
0: 公式のホームページが見れるんですけれども。
1: ガチでこの場所がありそうな感じがあってさ、すごいね、これ。
0: そうですね、映像がすごくて。
1: ね、
0: いやなので、ちょっとこれはもう皆さんぜひ、ホームページの方見てみてください。
1: ね、もうこれ見応え
0: ある。凝ってますね、なんかスクロールするごとにこう、ね、いろんなのが出てきて。ね、はい。というのがね、こちらが13位に。はい、プレイステーション5で。でも、プレイステーション5で13位の方に上がってきてるんですけど、やっぱすごいですね。
1: あ、そうね。
0: はい。
1: なるほど。
0: というのがあったり、あとは、ゼノブレイドですかね。11位。スイッチ2で、ディフィニティブエディション、ニンテンドースイッチ2エディションということで、エディションだらけなんですけど、エディションだらけの。はい、こちらが、西暦2054年の話らしいですよ。
1: そうそう、まあ、遠くもないか。
0: 30、なんか、僕なんて全然生きてますからね。
1: 遠くもない未来だね。
0: 60、還暦迎え少しぐらいのタイミングで、地球は謎の異星文明同士の戦闘に巻き込まれ、焦土と化すらしいですけども。
1: あ、さあ、もうすぐに死んでるな。
0: っていうので、生き残りをかけた人々が、厚生館移民船というのがもうすでに出来上がってるみたいなんですけれども、地球を脱出し、まあ、無事に出れたのが主人公の乗る白鯨を含めごくわずかということで、そこから2年放浪として、ついに異星文明の追撃部隊に見つかり、激しい戦闘の末大破し、未知の惑星に落下したと。
1: なるほど。
0: はい。で、そこで、2ヶ月間かけてですね、新たに降り立った惑星ミラを第二の故郷とするために、人類はニューロサンゼルス NLF、LA 化と建設して、はい、民間軍事組織ブレイドというのを発足させますと。で、ミラの調査をするよというのがね、物語でございます。
1: ほほへなるほど、人間。スイッチ2か、そうか、そうか。
0: はい、スイッチ2はこちらでできますね。で、惑星ミラの先住民種、先住種族という、ノポン人とかいうね、ものがいて、はい、なんか、そのチームにいたりとかするらしいですけども、結構なんか異星人が、惑星ミラの異星人とか結構いるみたいですね。
1: なるほど。でもなんかね、このゼロブレイドとか、なんか前のを持ってたら、アップグレードも550円でできちゃうってことこ
0: れ。すごーい。いいですね。
1: なんかさっきからそんなの結構多いよね、なんかね。
0: めっちゃゲームしやすくていいですね。新しく買う、なんか新しく買うのに、その、アップデートだけで済むのが本当に良くて。
1: そうだよね。
0: まあ、スイッチでいいやーってなるのを防いでますね。
1: そうだろうね。なるほど。
0: まあ、でもこれね、もちろんシリーズものというのは多分ご存知のことだとは思いますけれども。

0: シリーズやってみると、これ全部ニンテンドースイッチでゼノブレードシリーズ遊べるみたいなので。
1: おー、そっかそっか。
0: はい。まあなんかゼノブレードといえばやっぱイメージとしては主人公シュルクがなんとなくイメージとして僕は強いんですけれども、
1: うん、はいはいはいはい、う
0: ん、なんかでも全然違くないですか、なんかその3ゼノブレード3までのこの感じから、
1: うん、
0: エフェクティブエディション、
1: 世界観的な、ね、
0: クロス、うん、一気になんか全然、うん、いや、やってみたらやっぱ共通点がいっぱいあるんでしょうけど。
1: ああ、まあね、やってる人はもうとっつきがいいんじゃないかなとは思うけどね。
0: すごーい。まあ、というのがね、ありますので、ぜひこちらもチェックインしてみてください。
1: はいはい。
0: はい。
1: うん、
0: ほんで、ついに10位まで来ましたね。じゃあ10位からいきますね。
1: うん、
0: というわけで、では、第10位、Nintendo Switch ポケットモンスター、ファイアレッド・リーフ・グリーン、ダウンロードカード版ですね。第9位、Nintendo Switch、Nintendo Switch スポーツ。第8位、Nintendo Switch 2、集まれ動物の森、Nintendo Switch 2エディション。第7位、Nintendo Switch、ドラえもんのドラ焼き屋さん物語。第6位、Nintendo Switch、集まれ動物の森。第5位、ニンテンドースイッチ、マインクラフト。そして第4位、ニンテンドースイッチ2、マリオカートワールド。ということで。まあまあまあ結構見覚えのある。例えば、なんか、ファイアレッドとリーフグリーンはね、ダウンロードカード版っていうのが、2000円で売ってるんですけれども、これ私は買いました。
1: あ、買った。
0: リーフグリーンを買って。はい。
1: 価格1818円税抜きってなるほどね。
0: なんかそのちょろっと聞いた話だと、
1: うん、
0: あの今後ポケモンがあのウィンドウェーブが2027年かなに出るという話をしているんですけれども、まあ、結局その最終的にはそのなんかポケモンを集わせる場所があって、そこに入れて、うん、その各他の媒体に移せるよみたいな、まあ、そういうのもあって懐かしみながらもプレイしている方もいれば、やっぱ持ってきたいキャラクター、うん、ポケモンをみたいなので、なんか生配信とかを YouTube でよく見るんですけれども、あの厳選してました、伝説のポケモンの色違い厳選してました。
1: おお、
0: なんか 0.01% とからしくて、
1: ああそんなあれなんだ、
0: 7000回ぐらい、7000いくつぐらい試行してようやく出るんですけれども、うん、その人はめちゃくちゃ下振れてて、すでに8000回行きそうでした。
1: うん、相当時間を要する感じ。うん、
0: いやー、7000も8000もつけて色を確認して消し、これ、その人はなんかもうパッとキャラクターが出た時点でパッと消してリセットできるようにしてたんですけど、これ色違いだって時にいつもの手癖でベアって消しちゃったら地獄じゃないですか。
1: もうなんか流れで消しちゃった
0: りね。前回がってなります。
1: ありがちだね、それね。怖いね。
0: あのいうのね、いろんな遊び方があるとか、あと、ドラ焼き、ドラえもんの、ドラえもんの。
1: ああ、これドラえもんの
0: ドット絵ゲームで、やっぱスイッチではあるんですけど。
1: ああ、なんかドット絵あったね。
0: で、はい、で、なんとお客さんはすべて藤子 F 藤尾キャラクターということで、
1: あ、すぐなく
0: 見た。多作品から来るんですよ。
1: はい、はい。細かいのね、あ、もうすぐ見てただけでも、チンプリがいたりとかね、目星殿下もいる。
0: あ、パーマンとか、エスパーマミとか。
1: パーマンいるね。
0: はい、来たりとかして。
1: いるいるいる。あ、いた、コロスケいた、コロスケいたよ。あと、モジャコウもいる、すげえ。
0: あと、ドラ焼き屋さんを、おじいさんを助けたいという、ね、のび太の優しい気持ちから物語が始まるんですけど、もちろん、どら焼きだけじゃなく、抹茶プリンやみたらし団子とか、あとお店を好きになってもらうために、なんか道具を使って、その、いろんな居心地よくするアイテムを作ったりとかして、みたいな、みんなで力を合わせて、どら焼き屋さんを育てるらしいです。
1: いろいろそのどら焼きを作るっていうのがあるから、これに、やっぱ、多分、栗まんじゅうとかがあったら、多分、あ、すっと、俺、もう、膝を叩いちゃうんだけどね。うん、まあね、栗まんじゅうってやばいエピソードだからさ、あれ。
0: 宇宙に最後投げるやつですよね。
1: そう。
0: BMA ですよね。
1: これはね、どこかの、映画かなんかのワンシーンで、なんかその栗まんじゅうがまだ増えてる。

0: みたいなシーンがちょろっとなんか映るみたいで。
1: ああ、確かにそうだわ。なんか見たことあるかも。う
0: ん、あるよね。そんな気が、もうそれが今頭の中でいっぱいなっです。
1: 確かに同じ話だから。ね、はい。っていうので、まあ、試食会を開いたりとかして、人気度を上げて、意外と本格的にちゃんと経営するゲームみたいでございます。
0: うん、このドットネっていうのがいいゲームね。さすが。
1: というわけで、時間も差し迫ってきているので、最後第3位から行きましょうか。
0: よいしょ。
1: はい。というわけで、第3位、任天堂スイッチ2、ココアポケモン。第2位、プレイステーション5、プラグマタ。そして第1位が、任天堂スイッチ、友達コレクション、ワクワク生活。ということで、これちょっとこの3つね、結構特に話したいゲームがあったりとかするんですけれども、時間も残りわずか差し迫っていますので、まあ、ざっとどんなゲームかだけ話して、ちょっとゲームについては次回話そうかなと思います。はい。というわけで、まあ、言って話すこともないんですけれども、ポケモンポケモン皆さんご存知の通り、ポケモンで、マインクラフトとか、ドラクエビルダーズみたいなことをするよというゲームですね。
0: おー、そういうことだ。
1: はい、そうなんです。何も、何百匹とポケモンが出てきて、本当に可愛いゲームでございます。本格的な建築とかもできたりして、ストーリーもしっかりしているゲームでございます。はい、これ大、もう大流行りでございます。そして、プラグマタというのがですね、まあ、これ結構こちら、だいぶ綺麗なね、プレイステーション5って感じのゲームなんですけれども、はい、アンドロイド系の、これも月の物語で、月がちょっと大変な事故にあって、残った主人公がアンドロイドの少女と共に、そこの月を調査するよといったゲームでございます。これも結構独自のアクションで、アンドロイドの少女が、ハッキングとかして、主人公の男性が銃を使って敵を倒すみたいな。はい。そし
0: すごいな。このカプコンなんだ。またまたこんなの出てっちゃってる。えらいことだ。
1: そして最後、友達コレクション、ワクワク生活。これも、もう、大流行りですね。もう。
0: お
1: はい。なんか、好きにキャラクターを作れてということでね。はい。住まわせて、いろんな人間関係を作っていくよといったゲームでございまして。
0: 世界100万本くらい
1: で。ちょっと皆さんこれホームページがちょっと面白い仕掛けがあったりするので、これちょっとホームページ見てみてください。これスクロールしていることで面白かったりするのでね。はい。というわけでちょっとまあこの3本もね、またちょっといずれ話をするとして、はい。ざっとゲームソフト売上ランキングですね。4月13日から4月19日までの集計のランキング30位から1位まででございました。はぁ、というわけで締めさせていただきます。以上、フリートークのコーナーでした。はい、というわけでエンディングでございます。ゲームがね、ゴールデンウィークに、ずっとね、こう、もう夜更かしして遊べそうな、
0: ね、
1: ビッグタイトルがたくさん揃っておりますのでね、皆さん、いくらゴールデンウィークだからといって、寝不足にならないように、生活リズムはね、後のね、ウィーク明けがきついですから。
0: きついですね。大変なこと
1: になっちゃう。なので、節度を守って夜更かしいたしましょう。
0: はい。
1: ではでは、今週はここまで。また次回も聞いてくださいね。お相手は小林まさしと、
0: 大将こと、星野織博でした。
1: せーの、また来週。
2: この番組は、夢を応援する、東京ボイスファクトリーの制作でお送りいたしました。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: 私たち株式

0: 会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
3: この人を演じる、いいアジャスター
4: 。でしょう、父ちゃん。ガチューダシヤクトゥいいよね。
3: さあじゃあとこわし一平まーさんやまぬかちゅうやが
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがゆくとれ

0: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ。どうちゃんガチューだしやくといいよね。
0: さあじゃあとごわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふていまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる？それはお得ループにハマったかも。

はいさい、留守よ、中がなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ。

0: 耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのキャルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

ピュアシティへようこそ。ここはインスピレーションが集まる都市。ピュアシティは世界中の素晴らしい音楽、アート、インスピレーションをお伝えしていく番組です。ピュアシティでは洋楽を中心にポップからオルタナティブ、癒しの周波数のヒーリングミュージックなど幅広くお届けしていきます。この番組はギノワンシティ FM81.8MHz よりお送りしています。ギノワンシティ FM はスマートフォンやパソコンからでもご視聴いただけます。スマートフォンでは無料アプリリッスンラジオ、パソコンからはサイマルラジオと検索していただくとご視聴することができます。はい、始まりましたピュアシティ。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、カーラ・ブルーニの2013年のアルバム、リトル・フレンチ・ソングスをお届けしていきたいと思います。私ね、カーラ・ブルーニはピュアシティで何度もご紹介してきたと思うんですけれども、フランス語の楽曲を聴き始めたのは、カーラ・ブルーニがきっかけでした。カーラ・ブルーニから始まり、ジェーン・バーキンとかね、フレンチポップにどんどんハマっていって、すごくね、こう、あ、フランスの音楽とかフランス語の曲が聴きたいっていう風になったのは、もうカーラ・ブルーニがきっかけでした。そんなアルバムです。はい、今日はカーラ・ブルーニのアルバム、リトル・フレンチ・ソングスを届けしていきたいと思います。どうぞお楽しみください。

0: はい、今日はカーラブルーニをお届けしてまいりました。明日お仕事の方もお休みの方もゆっくり休んで素敵な週末をお過ごしください。パーソナリティはサイカでした。またね。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
3: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
4: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
7: よ。
6: 余計なものは入ってません。
7: な、
6: 何にでも使える。
7: み
6: みんなが大好き。
7: ね、
6: 猫も大好き。

0: ブ支店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺かつお節店。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
3: 今日も宜野湾シティ FM81.8 メガヘルツにダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も音楽でお楽しみください。
4: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この層面じろいいアジャスター
4: 。でしょう、父ちゃん、家中出しやくていいよね。
3: さあ、じゃあとこわし一平まーさんや、まぬかちゅうやが、
4: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

キノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com

0: com、ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さ。
2: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: このさおめんじろいい味やすさ
1: でしょう。父ちゃんかちゅうだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、ぐすよ、ちゅう、うがなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティ。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナ・ノボルト、
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM

へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送

ンシティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの方

放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送

宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送

ギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZOZOCHFM JOZOZOCHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

gonna lead me.

0: 脳が思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保持代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
7: よ。
6: 余計なものは入ってません。
7: な、
6: 何にでも使える。
7: み
6: みんなが大好き。
7: ね、
6: 猫も大好き。
7: 与那
6: 嶺鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。

おはようございます。ゴスペルタイムの時間です。今日も聖書からお話しさせていただきます。私は、メグバス教会で、牧師をしております藤野久美次と言います。よろしくお願いいたします。約1時間、この時間、聖書あるいは神の話をさせていただきたいと思っています。最近ですね、朝晩が少し涼しいですけども、昼間大変暑くてですね、今伊江島に行って、ちょっと工事をしてるんですけども、ぼーっとしてこう帰ってくることが多いです。大変こう暑くなってきました。でもこの四季があるっていうのは大変面白いと思うんですね。沖縄でも春夏秋冬、四季がありますけども、こう地球が回っているとか、あるいはちょっと傾いているとか、いろんなことで四季があるそうですけども、この四季は大変こう私たちに目をこうね楽しませてくださったり、あるいは

生物にとっても大変有効なのではないかなと、そのように思います。最近ですね、内地富山県の方に行って雪を見てきましたけども、アメリカで、ごめんなさい、沖縄ではですね、あんまり雪がないですけども、すごいこう雪の中をこう見てみますとですね、歩いてみますと大変こう自然の豊かさというかな、そのようなものをこう拝見することができます。今日はですね、聖書の話というよりも神様の話をしたいと思うんですね。で、神とは何ぞやという、そもそも神とは何ぞやという話になると思います。で、私はですね、この時間は聖書の時間というふうにこう聖書の話をさせていただくと、そのようにこう預かっているわけですけれども、まあ聖書はこう神様の存在についてこう話しているんですね。で、最近ですね、日曜日にこう教会で説教をさせていただくんですけども、詩編からこう話させていただいたんですね。詩編42編というところから話しました。詩編というのは、まあ聖書は旧新両方で66巻あるんですけども、その大体真ん中ぐらいに、のページにあるのが詩編です。で、聖書というのはほとんどは神からの言葉が記されています。神が人に語られた。でも詩編というのは逆なんですね。人が神様に語られる。例えば祈りとか、あるいは感謝とか、あるいは賛美とか、こういうのは人が神に語る、人から神への言葉なんですね。だから聖書というのはほとんどは神が人に語られたんですけども、詩編は人が神に語っているというかな、祈りが記されています。まあいろんな祈りがあるんですけども、神様を賛美したり、あるいは生かされていることを感謝したり、あるいはいろいろ問題を打ち明けたりですね、いろんなことを神様に語るというかな、お話しするというのが祈りであります。で、その中でですね、まあ人が語るときにこう相手が神であると、神そのものにこう語られるというのが、まあ、教会ではこうその時間があるわけですね。で、そもそも神って一体何なのか、で語っていいものかとかね、あるいは聞いてくださってるのかとか、いろんな疑問があると思うんですね。で、聖書の中に面白い言葉がありまして、ヨハネの福音書1章1節に、初めに神が天と地を創造した、初めに言葉があった、言葉は神であったと書いてあるんですね。初めに言葉あり、ですから言葉というのは、まあいわゆるメッセージであるし、あるいは、語り口ということになると思うんですけども、初めに言葉があった、それは、私先ほど初めに神は天と地を創造したという、これは創世記一章一節なんですけども、この話をさせていただいたんですが、初めに言葉があったという時に、全く何にもない時、何にもない時、創世記の一章の一節は、初めにというのは時間が始まった。神様は時間のない方、神様は時間のない方って忙しそうですけど、そういう意味じゃなくて、時間というのも作られたものなんですね。永遠というのは時間の経過がないんです。ですから神様は永遠であると書いてあるので、時間の経過がないんですね。でもこの初めにという言葉と、それから天と地を創造した、でこの天と地というのは、天というのは空間なんですね。空間といっても空気中という意味ではないんですね。もう宇宙空間という意味です。空間といったら空の間と書きますけども、宇宙空間、この星がこう浮いているそのたくさんの星が浮いているその宇宙空間、そして物質ですね。はじめ天と地、物質の中でも他の星については書いてないんです。聖書の他の箇所に出てくるんですけども、最初に作られたのが地球だと、そのように聖書は書いてあります。ですから、はじめに神が天と地を創造した。で、このはじめに神が天と地を創造した、この下という言葉は神から目線なんですね。私はこの何々をしたというのは神から目線なんです。でもこれを逆に読むこともできるんですね。実は聖書は、旧約聖書はヘブライ語で書かれているんですけども、逆読みもできるんですね。

訳読みにしたらどうかというと、はじめに神が天と地を創造された、されたという言葉を使うと、これは人目線、人間目線になるんですね。で、下と言ったら上から目線、上からというか神の方から見た言葉です。されたという言葉を使ったら、創造されたのされたを使ったら、これは人間の目線、人間から見たその記述ということに、言葉ということになるんですね。まあ、聖書はほとんどは神からの言葉が書かれているんですが、詩編は人間のその神に対する反応というかな、人間目線で書かれています。人からの言葉が書かれています。と同じように、この世界は神から見たら、私はこの世界を作った、創造したというのと、それから私たち人間から見たら、神様はこの世界を創造された。じゃあどうやって創造されたのかというと、ヨハネの福音書1章1節です。はじめに言葉があった。つまり時間の始まりが言葉によって始まった、まあ、聖書の中には、例えば光をあれというのが出てきます。これは創世記のもう最初に出てくるんですけども、光をあれ、暗闇の真っ暗な中で全く明かりがなかった、明かりというかな、光がなかった。そこで神は光をあれという言葉を発せられると、光ができた。つまりこの世界は神の言葉によって始まり、神の言葉によって今も保たれている。ですから、その意味で初めに言葉があった。その言葉が、言葉に沿ってこの世界が誕生した、出来上がったというふうにこう書かれています。で、まあ、神という言葉は大変、まあ、どったかな、どういう表現していいかわからないんですけど、よくわからない言葉なんですね。まあ、ワードであります。で、昔はですね、神という字は、示す辺に申すと書いたんですね。示し申す、示すというのは啓示、申すは言葉、話すということですね。で、私たちの国は漢字を使いますけどもね、漢字を始めたら作ったのが中国から漢字ができるんですね。だから、まあ、これ私の考えというか思い過ごしかもしれないんですけども、多分ですね、漢民族の方が作ったので漢字と言ったんじゃないかなと私は勝手に思ってるんですが、この中国、いわゆる中国からこう漢字が伝わってきて、まあ、この沖縄もそうですし、あるいは日本その全体が、まあ、漢字文化というかね、その前はひらがながありましたよね。昔ひらがなでこう書いた文章、手紙とかが残ってますけども、ひらがながあったり、漢字ができてカタカナができますよね。で、そう考えてみたら、こう漢字っていうのは、まあ、私たちの国は中国の影響っていうのはすごく受けてると思うんですね。まあ、中国から伝わってきたもの、まあ、中国から、あるいは朝鮮半島を通ってですね、百済から、百済あたりからこう伝わってきた、例えば、土器とかね、あるいは工作とか、あるいは何がありますかね、いろんなこと。例えばこの前なんか本読んでたらね、ロケットを最初に作ったのは中国だって、ね、書いてありました。花火とかロケットを作ったのは、あるいは火薬を作ったのは中国だというふうに書いてありましたけどね。昔の人はいろんなものを発明して、そしてこの日本にもそれが伝わってきたんだというふうにこう思いますね。この前 NHK のこう番組を見ていたらね、昔の時代劇です。時代劇である人が焼き芋を持ってるんですね。で、焼き芋を持ってるんだけども、時代考証から言えばこの時代は焼き、いわゆるさつまいもがなかったそうです。さつまいもというかな、辛いもというか、いわゆる芋ですね。私は子供の頃よく芋を栽培したので、農林23号と言ってましたけどね、芋って言わないで農林23号という名前がついてましたけども、芋でも焼き芋を焼いてるというね、これは違うんだと。なぜならばその時代に芋はなかったからだ。
で江戸時代に芋といえば

山芋だったそうですね。山芋のことを芋と言ったので、もし焼き芋を作るとすれば山芋の焼き芋を作らなあかんのに、どうも見た目はさつまいもみたいなね、いわゆる辛いもなんですね。野口総監さんですか、沖縄にね、伝えてくださったのは芋ですね。だから時代劇で焼き芋に串刺しにして食べてたらそれ違うんだっていうね、時代交渉的には違うんだって話しました。まあこれも中国から伝わってきたものですよね。でこう考えたら大変面白いなと思うんですけども、でその聖書は私たちは今こう漢字で書いた聖書を読んでるんですけども、この聖書はもともとはヘブライ語とギリシャ語とアラム語という3つの言語で書かれたんです。残念ながらこの最初の聖書の本文というか原本というかな、それは実はありません。私たちが今読むことのできるのはですね、写本といってね、原本を写したものしか実は残ってないんです。でもどちらにしてもこの聖書は私たちは今漢字でこう読んでます。で漢字で私聖書に最初触れた時にちょっと私変わってるのかもしれないんですけども、聖書には神という言葉がいくつぐらい出てくるのかなって探したことがあるんです。で神って言葉をずっとこう探していくんですね。まあある時シュッと書いてあるんですけども、それも合わせてね5000ぐらいまで読んだのを覚えています。5000個探したんですね、カウントして。でもそれでやめました。もっとあったんです。だから聖書というのは神について書いてあるんだと言ってもいいかもしれませんね。そういうその言葉がたくさん出てきますから。でその聖書はこのもう示す編に、昔ですね、今小里編かな、昔は示す編にこう申すと書いてね、示すというのは啓示の示すで、申すは言葉だから、神というのは言葉なる神というかな、予言する神というか、神が人に与えた言葉なんだ、語られた言葉なんだというのが、まあ神の語源だろうとそのように思います。でまあ聖書にはこの神を示す言葉が実は他にもあるんですね。まず一番最初に出てくるのは創造主という意味です。創造主、創造者、作り主という意味ですね。作者という意味です。この世界は神によって作られた。私は今ホンダの車に乗ってるんですね。ホンダの車はホンダという自動車会社が作られた、作ったんですね。で同じようにその私は今車に乗れるのはホンダが車を作ったから、私たちはこの世界に住んでるのはこの世界は神が作ったからだ。だからその神を創造者、あるいは創造主、主、そしてまあ作者というかな、そういうふうにも聖書の中には実は書いてあります。私の知り合いの牧師がですね、神って言葉はどうも広すぎるというので自分で聖書を訳してですね、そしてその聖書は創造主という言葉に変えてですね、自分の本を作ったって、自分の聖書を作ったっていう方がいらっしゃいました。三重県の方ですけどね、まあそのぐらいにこうこの作り主なんだということを強調したいというかな、そのために聖書 もう神ということはやめようということで創造主という言葉を使いました。でもこの創造主とか、あるいは創造者、ものですね、主とかものという言葉は命、人格を表すんですね。命そのものですね、命そのものを表しています。あるいはもう一つの言葉あるんですけども、それは、思考者、一番高い方、まあ一番高い方って大変ですけど、なんか高い上の方に座っておられるというかな、なんか思考者という言葉も実はあります。一番高い、でこれはどういう意味かというと、全てのものの根源、あるいはルーツという言葉になるかもしれません。私は私の母親がいるように、その母親にも母親がいるし、その母親にも母親がいていて、その母親はその母親って最初に言ったら最初の母親が出てくるんです。それがエヴァとかイブと言われる人なんですね。まあそんなに

名前の意味は初めの女性という意味なんですけども、まあイブという方ですね、命はこの方から始まったという言い方をしています。ということは神様はイブさんを作り、そしてそのイブから私たちは母親のどっちかな、子孫として私たちは現代も生かされていると言ってもいいかもしれません。でもその母親はどこから来たのかというと、今度は聖書に変えるしかないんですね。それが神という言葉、いわゆる思考者という言葉が使われています。一番初めの人、あるいは一番高い人、まあ思考の高は高いですから一番高い方、そういう意味がありますね。昔あの経図を作るのにね、一番先度上に書いてどっと、それからこう下に枝葉のように分かれていくあの経図を作りましたよね。その一番最初の経図出てくるのがアダムであり、そしてその経図を、その系統図を作ったというか、この系統の人間を作った歴史の最初が神だということを聖書は教えています。もちろん人が作られたわけですから、人のいない時に働いておられるわけですから、私たちはもし聖書がなければ、つまり神の示し、神の言葉がなければ、私たちは到底知ることのできない範囲だと、そのように思います。もう一つの言葉があるんですね。それは全能者という意味です。全能者、全てのことをなすことのできる能力を備えておられるということで、全能という言葉を使います。で、全能というのは何でもできるという意味なんですけども、じゃあ何でもされるのかというと、実はされないこともあるんです。それは例えば、全ての人は罪を犯したのでと書いてあるんですけども、神様は罪を犯すこと、つまり悪をなすことができない方です。だから私たちは悪をなすことのできない人間じゃなくて、悪をなすことができる、あるいは逆に言えばやめることができないのかもしれません。でも神様はその罪を犯すことができないというのは、それは全知全能であるということを否定することじゃなくて、できないことさえそのできるという全知性というかな、全能性を持っておられるというふうに聖書は、ちょっと今私言いながらよく間違いよく分かりにくい言い方したかもしれません。で、神の言葉というのが、まあ聖書なんですね。そしてその聖書をこの時間こう話させていただいています。もちろん私たちはもう本当に長い人間の歴史からですね、もうだいぶ経っているわけですけども、今更ということがあるんですけども、でもずっと辿っていかなければわからないこともあります。例えば先ほど私はあのホンダの車に乗ってると言いましたね。まあホンダの車に乗ってると前にホンダのマーク、H のマークがついてますね。これはホンダが作ったんだとなります。もう一つ有名な会社ありますね。トヨタという会社があります。トヨタじゃ濁るじゃなくてトヨタですね。で、この、このトヨタという、会社はもともとはトヨタさんという人が作ったんですね。で、このトヨタさんが作ったので、あのトヨタ、一番最初にこのトヨタさんは何を作ったかというと、自動食器を作ったんです。自動食器だからルーツをたどっていったら大変面白いですね。全然車と関係ないんです。自動食器、じゃあなんで自動食器を作ったかというと、まあ、沖縄にもですね、あのこう織物をなす、される方多いですよね。あのこの前もちょっと前ですけどもね、シリでこう織物をね、作ってる方にお会いしましたけども、あの、どういったのかな、旗織りですね、旗を織ってる方で、豊田さんのお母さんがお家で旗織りをされてたそうなんですね。でもそれはもう足でこうやって、手でやってね、本当に一生懸命やってもそんなにたくさんできないわけですね。そこでまあ本当にもう暗い時に起きて、暗くなってからもずっと旗を折ってる母親の姿を見て、これをなんとかたくさんできないかと、あんまり力もかけずにできないかと考えたのが自動食器、自動で動くようにしたんですね。それがトヨタの始まりです。ですからそう考えていったら、
こうルーツをたどっていったら、なぜトヨタの車には乗ってるのかというと、まあ、そのようにこうルーツをたどっていったら大変面白いですね。トヨタさんの一つのヒントというかな、お母さんを楽させてあげたいというその思いがですね、そこから思いからこう始まったんだろうと思います。まあ、もちろん私はトヨタさんに会ったことはないんですけども、聖書はそのように全てのもののルーツを教えています。だからルーツの言葉ですから、私たちは到底わからないことが聖書には書かれています。例えば聖書の中には永遠という言葉があります。例えば永遠というのは長い時間ということではない、果てしない時間じゃなくて、いわゆる時間の経過がないということなんですね。時間がないわけではないんです、経過がないんですね。経過がないって言うんで、私は教会で説明するときにいつも今なんですよという説明の仕方をするんですが、そう言ったら余計わからないと言われますけどもね。でもそのようなことを考えてみたら、大変ロマンだと言ったら失礼ですけども、大変こう面白いなというふうにこう思います。神、なぜ神がおられるのか、あるいは神って誰なのか、何をされるのか、あるいはどうして私たちはそれを神と呼んでるのかとかね、があります。でもう一つ面白い言葉があるんですけども、聖書は、まあ、最初作られたのはアダムさん、そしてその次に作られたのはエヴァさん、最初の一組の夫婦から世界が始まっているわけですね。ですから、この夫婦を通して、まあ、私たちはずっとこう先祖をたどっていくとこの二人に出くわすわけですが、この夫婦関係からこの世界は始まっているんですね。で、関係という言葉を私今使ったんですけども、私たちは関係の中に生かされています。で、神様も実は三位一体だと言ってるんですね。それは父子御霊精霊の 3つで一つなんだと教えています。でも3つで一つって全然分かりにくいんですね。例えば三角形は3つの辺があって1つの三角形だというんですけども、ちょっと違うんですね。あるいはそうですね、例えばアメリカの大統領は、奥さんから夫、子供からは父親、国民からは大統領、3つの働きを持ってるんですけども、でも1人なんですね。だから神様を表しているのかというと、実はそうでもないんです。聖書で三位一体というのは3つで1つなんですけども、3つの人格を持ってると書いてあるんですね。で、これは大変難しくて実は説明のしようがないんです。でも父子御霊の関係だというふうにこう聖書は教えています。なぜかというと、神は愛なりというのが聖書にあるんですね。で、愛というのは必ず関係の中に芽生えます。私は愛があるけど愛するものがない、愛する人がいないと言ったら、その愛は成り立たないんです。必ず誰かを愛してるとか何かを愛してると言わないと、つまり関係がないと愛というのは成立しないんだ。だから私たちの神様は聖書の神様は父子御霊、子っていうのはイエス・キリストですけども、御霊の3つで1つの愛の関係だということを教えています。でもこれは私たちが体得したものじゃなくて、あるいはそれを積み重ねてそこに到達したわけではなくて、聖書は最初から初めに神は天と地を創造された、その神は複数形で書かれてるんですね。唯一の神だと言いながら複数形で書かれています。それは人格、3つの人格を持った一人の神だと。神は唯一です、そして神は愛ですという時に愛する対象があるんだと。だから父子御霊の愛の関係、愛によって結ばれている関係だということを教えています。例えば私たちは家族ありますよね。お父さん、お母さん、子供、これは何で結ばれているかというと、多分血のつながりだと思いますね。血がつながっている。でも、まあ、本当にお父さん、お母さんはもともとは他人ですよね。他人ですって言うんですけども、でも
もうちょっとこう探っていけば、もうちょっと変えていけば、みんなアダムとエヴァの子だといえば、沖縄の言葉があるように、みんな一人は兄弟かもしれません。

でも考えていったら、私たちは同じような顔をしていて、同じような身長で、同じようなまあ考え方をするというかね、落語にですね、三つ目小僧という落語がありますね。あの道を歩いていたらね、前から三つ目の方が来られるんです。そしてその方を見てね、閉めた、三つ目の人に出会ったと思ってね、その人がその人を、三つ目の人を捕まえに行くんです。見せ物にしようとするんですね。それで捕まえに行こうとするんですけども、その方逃げていくんです。捕まりたくないから山越え谷越え逃げていくんです。でやっと追いつこうとした時に、前から人が歩いてきたんですね。そしてそれを見て、捕まえてくれって言うんですね。そしたら、分かったということで捕まえてくれるんです。そして、 ありがとうねって言ってね、捕まえてもらって見せ物にしようと思ったんですって言って言うんですね。落語の話ですよ。あのショートしたんです。そして、ありがとうと言ったら、その捕まえた方が三つ目の方だったというね。そして結果的に二つ目の人がその村で、見せ物にされたという話なんですけど、落語にありますね。で、私たちはこう目が2つだとかね、いろんなことがありますけども、ほとんどね、人種は違ってもみんな同じような顔をしてる。それはルーツが1つだということを聖書は教えています。そんなに違っていないということかもしれません。でも、あの、私たちはその中で、関係の中で生かされているんだということを知ることができます。人間というのは不思議な生き物ですね。命の誕生そのものが不思議です。そして成長過程を通って、体や脳が発達して、自分で物事を考えたり、あるいは自意識が生じたり、あるいは人間関係を築いていきます。そして、まあ大変超高度なですね、知性と技術で様々なものを生み出していくわけですけども、まあ私たちの生活が快適になるようにということで探していくわけですけども、ある意味ですね、劣等感に悩まされたり、あるいは人間関係の不安に怯えたりもします。平均寿命は大変伸びてると言われていますけども、あの案外こう早く亡くなられる方もいらっしゃいます。飢餓に苦しんでいる方がいらっしゃる、こともありますけども、過食に悩んでいる方もいらっしゃいます。最近はコロナがありましてね、案外あのだったかな、今それを征服しつつありますけども、新たなまた病原菌が発生したり、あるいは免疫が効かなくなったりすることもあります。なんと人間の心と体は不思議なものだかと思うんですね。最近もアメリカが月ロケットを打ち上げました。4人かな、乗組員が乗ってて打ち上げました。どうしてこの月に行きたいのか、月にロケットを打ち上げたいのかというと、2つ目的があるそうです。それは生命の根源を探る、地球上ではなくて月に行ってですね、いかにして生命ができたのかということを探りに行くということ。もう一つは新たな原石っていうかな、元素を探しに行く。例えばレアメタルが今問題になってますよね。レアメタルで、このレアメタルというのはどうも南の鳥島かな、なんかあっちの方の海底に、沈んでいる泥の中にあるぞと言ったら、そこに行ってですね、本当に深いところから泥をこう採集してレアメタルを作るんだと言ってね、今その日本政府は頑張ってますけどもね、本当にできるのかどうか分かりませんけども、もしかしたら月にはもっとレアメタルがあるかもしれませんね。月そのものがレアメタルだったりしてね、そしたらあんまり頑張ってする必要ないかもしれませんけどもね。でも考えてみたら、いろんなことでそういうふうにこう新たなもの、あるいは、初めのものを探しにこう言ってるのかもしれません。水があるかどうかとかね、いろんなことをこう探すんだと思うんですね。でもそれと同時にですね、そういうふうなこう人間が大変技術が発達しても、まあやっぱりこう技術だけではなくて、やっぱ体も動かさないと、脳だけじゃなくて体も動かさないとということで、よくですね、私たちは体操したり、あるいはスポーツしたり、いろんなことで私たちは時々

に、悩んだりもします。で、聖書には面白い言葉が書いてありまして、人間は神の形に似せて作られたと書いてあります。創世記の1章の27節ですね。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに創造された。神の形って一体何だろう、これも聖書の中に出てくるんですけども、この言葉は、神の形という言葉は人間だけに用いられている言葉です。それは物ですね、物質や植物、あるいは他の動物、あるいは細菌などには用いられていないものなんですね。で、神の形っていうのはまさに命そのものであります。で、人間の構造というのは何か、体と心と、あるいは霊によって成り立っていると聖書の中に書かれています。で、私たちはもし聖書がなければわからないこと、先ほどルーツは何かということも分かりません。でも聖書を読んで、その聖書からルーツを知ることができます。で、今日もですね、岩渕誠さんの CD をお持ちしたんですけれども、ガーデンという CD なんですが、そこにかけがえのない世界、これをお聞きくださればと願っています。

かけがえのない世界でした。岩渕誠さんと、紹介させていただいたんですけども、実はこれは由美子さんの方でした。この世界は神様によって作られた、かけがえのない世界、他にないんだ、代わりがないんだという意味ですね。で、私たち人間は神様から作られた高価で尊い愛されている存在だということが書かれています。聖書のテーマは、キリストであります。救い主、救世主、という、訳することができるんでしょうかね、キリストであります。で、この神様がこの世界を作られて、そして、その世界をもう関係を結ぶというかね、関係を回復するために神様はこの世に来られた。それが命の関係であり、神様は私人間を愛の対象として作られたと聖書は教えています。 ですから聖書のテーマはキリストだと言ってもいいかもしれません。で、聖書は旧約あるいは新約、66巻によって形成されていますが、その主題は一つ、それがキリストであり、神様はあなたを愛しておられる、私たち一人一人を愛しておられると聖書にあります。ギリシャ語ではキリスト、ヘブライ語ではマシアハって言うんですね。マシアハ、これ私たち日本人はメシアという言い方をするんですけども、もともとはマシアハというふうな言葉の方が近いらしいですね。私ここでこの時間に時々、英語みたいなカタカナ語を使わせていただくんですけども、アメリカに行った時にですね、私は水をくれと言ったんですけどもね、飛行機の中で水にしますか、ワインにしますかと言ってね、乗務員の方が来られたんですね。そして私は水が欲しかったのでウォーターと言ったら、それが通じなくてですね、どっちもいただけなかったことがあるんですけども、そのぐらい私は英語が得意なもんですから全然通じないんですね。ですから大変こう高慢なところが今出てしまいましたけども、実は隣にいた人がね、外人の方ですけどもね、どうも彼は水を欲しがっているよと言ってくれたみたいで、後で水を持って、来てくれましたけども、私が聞いたのはどうも、ウォーターではなくてワタと聞いたような気がするね。ワタ、今度からワタと言ってみようと思いますが、これも通じないかもしれませんね。で、このメシアもね、マシアハって言うんですけどね、これもちょっと違うかもしれませんね。でも私はカタカナで覚えてるもんですから、なかなかこうアルファベットで覚えられないというか、アルファベットで書いてあっても読めないというところがあるんですけどもね、大変失礼しています。言い訳ばっかりしてるかな。で、私たちは今2026年に住んでいますけれども、西暦はもともとイエス・キリストの誕生からこう始まってるんですね。キリスト前を BC、 キリストの後を AD という言葉ですね。主の年という意味があるそうです。で、高原浩一郎さんという方がおられてね、この方が世界は聖書でできているという本を出してるんです。世界は聖書でできている、聖書ですね、神の言葉によって成り立っているという意味の言葉だと思うんですけども、何を書いてあるかというと、神の言葉によってこの世界が成立した、あるいは成立している、あるいは保たれている、あるいは進んでいるという意味で書かれているんですが、もう一つの意味があるような気がします。それは神の御言葉によって宇宙は成り立っている、つまり聖書は、世界は成り立っているというふうに意味にも取れるかもしれません。大変面白い本なんですけどもね、これは予言が書かれています。予言というのは神が人に言葉を預けられたというので予言、あるいは予言書と言います。で、この私たちは主の年2026年にこう住んでいます。で、キリスト、以後に、新約聖書というのは書かれて、私たちはこの新約聖書からイエスについて知ることができます。実は旧約にもイエスが出てくるんです。

ですけども、なかなか、難しいですね。大体イスラエル歴史が書かれているので、やがて来られるメシアという像が出てくるだけでですね、現実にイエスがこの世に来られたのは2000年前ということになります。ヨハネの福音書の5章の39節に、イエスを紹介しているんですが、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているのです。聖書から私たちは何を学ぶことができるか、何を知ることができるか、それは永遠の命、そしてその永遠の命の与え主イエス・キリストを証ししているんだというふうに聖書が証ししています。これはヨハネの福音書5章39節ですね。で、ご自分がですね、救い主あるいはメシアであるということを証明するものが、この神様の予言あるいは旧約聖書ということになると思います。つまり、自分こそが聖書の主人公だとキリストがおっしゃってるわけですね。じゃあそれは傲慢じゃないかというふうに、反論できるんですけども、でもそれを言える方は他には実はいないんですね。私は神だ、他にはいない、いやそれは間違ってると言える方がいないんです。なぜかというと最初からおられた方で、それを観察していたあるいは見ていた人がいないからです。だから証言者は神ご自身しかいないっていうのが、まあその特徴かもしれません。で、聖書は世界の起源から終末ですね、世の終わりまで全てが書かれています。で、世界の起源、それは世界の起源から終末まで、世の終わりまで書かれているんですけども、それはまた一人の人間の誕生から死まで、そしてそれはイエス・キリストがそのような 道のりをたどり、そしてやがて天に召される、天に昇られる、同じように私たちもこの世に生まれて、そしてやがて私たちは召されていく時が来るんだということ、終わりが来るんだということを教えています。聖書のもっとすごいところは、終わりは始まりであるということも書かれています。ステージが変わるんですね。この世界が1幕であるならば、次の世界は2幕目ということになるかもしれません。ですから次の前編後編じゃないかな、次の世界が聖書の中には記されています。それを聖書は神の国とか、あるいは天国という言葉を使ってるわけなんですね。で、人間は神の形に似せて作られたので、もともと永遠に生きるものとされているわけです。だから罪によって失った命をもう一度回復する、それがイエス・キリストが来られた目的であり、計画でもあるということができるかもしれません。聖書の全体はこのことが書かれていると言ってもいいかもしれません。聖書の最初の頃は律法、創世記から申命記まで書かれています。で、これは世界の起源から始まり、やがてノアの洪水があって、そしてバベルの塔事件ですね。バベルの塔がいわゆる言語の始まりなんですね。世界で今英語とかスペイン語とかフランス語とかいろんな言葉に分かれてますけども、言語の始まりがこのバベルからですね。そしてまあユダヤ民族が選ばれたこと、あるいはイエス・キリストが登場するまでのその預言者が出てきます。イザヤ、あるいはマラキ、エレミアとかね、ダニエルという預言者が出てきます。みんなカタカナなんですね。ほとんどはイスラエル人です。そして最終的に、やがて、人類の終わりの時、あるいは歴史の次のゴールへと目指す、過渡期が書かれています。で、この世界も、まあ、一つの時間を旅する歴史というのはまさにですね、時間を経過があるわけですけども、人も誕生から召されるまでですね、時間を旅してるんだと。
いわゆる地理的な、地域的な、場所的な旅ではなくて、時間を旅しているんだということを聖書は教えています。ですから私たちは今という時間に、2026年ですけども、沖縄という場所に住んでいると。でもこれは経過しているんだと。場所は動かないけども、時間も動かないけど、時間を経過の中に私たちは置かれているということになります。聖書はもう一つは新約聖書があるんですけれども、新約聖書は4つの福音書から始まっています。1つ目はマタイの福音書。このマタイの福音書は主税人ですね、税務署の役人だった主税人マタイという人が書いたので、マタイによる福音書と言われています。福音というのは、ゴスペルですね。そして良い訪れ、グッドニュースという意味がありますけれども、福音が書かれています。内容は何か、キリストの生涯です。誕生から死、復活まで書かれています。そしてその次に出てくるのがマルコの福音書です。マルコの福音書は何が書いてあるかというと、神が人となられて、そしてしもべとして使えられた。神が人となられて、しもべとして使えられた。つまり人のために来られ、あるいは人のために生きられ、人のために死なれた。そこでこういわゆるしもべとしてのキリストを書かれているのがマルコによる福音書です。3番目はルカの福音書。このルカの福音書は何が書かれているかというと、人間イエスです。人としてのイエスが書かれています。書いたのは大変珍しいんですが、ギリシャ人です。ルカはギリシャ人の医者と書かれていますが、お医者さんをしていたルカが、パウロという人の弟子になって書くんですね。それがルカの福音書、人間イエス。内容は大変、人として、こう生活されたわけですから、空腹になられたり疲れられたりね、喉が渇いたり、休んでいたりとかね、そういう描写が案外出てきます。ですから人間イエスが書かれています。私たちはこうイエスを信じるときに、神が人となられた、それがイエスだというふうに信じます。それによって救いを受けるんだと聖書は教えてるんですね。人となられて、人の身代わりに生きられ、人の身代わりに死なれた。そして私たちの希望である永遠の命へと、私たちは3日目に復活されたと聖書は教えています。そして最後はヨハネの福音書です。ヨハネさんという人はもともと漁師ですね、魚を取る漁師でした。で、彼はキリストの弟子に最初の頃になります。そして90何歳まで長生きしてるんですね。長寿でした。亡くなった場所は多分トルコのエペソという町ですね。まあ昔はアジアと言ったんですけども、エペソの町に、ヨハネの墓があります。最後ですね、ヨハネはイエスから母親を託されるんですね。母親マリアを連れて、トルコに行って、そのトルコで教会を始めます。そしてそこで、まあ、迫害されたり島流さにされたりしながら、少なくても96ぐらいまで、生きています。で、そこに墓がありました。エペソというところに行きましたらね、何が書いてあるかというと、神としてのイエス。イエスは4つの顔を持ってました。1つは人間イエス、2つ目は王としてのイエス、3つ目はしもべとしてのイエス、奴隷ですね。そして4つ目は神としてのイエス。この4つをから立体的にイエスを紹介しています。イエスが来れた目的は、神はあなたを愛しておられる。それは聖書の主題です。神は愛なり、神は私たちを愛しておられると聖書に書かれています。今日も聖書から話をさせていただきました。この時間、耳を傾けてくださって心から感謝いたします。これからますます暑くなっていくと思います。どうぞお体が守られますように、健康が支えられますように、また病のところにある方がおられたら早く癒されますようにと心から願っています。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 毎週月曜朝7時30分オンエア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
4: 聞いてからのお楽しみ。
5: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
6: 軽自動車の時代、
7: 軽がマンドイビンド、
6: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他
7: 軽がヤッシャイビンド、
6: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
1: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
8: JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。